0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning. Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, syyskuun 10. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin on torstai käynnistymässä. Kahvi se on ehkä höyryäkin kupeissa ja Ruotsi alkaa heräilemään tähän uuteen päivään. Hieman sateiseen päivään, ainakin täältä Tukholman radiotalosta, niin ulkona ropisee oikein tällainen syksyinen sää, mutta joskus sateen ropina saattaa olla ainakin omasta mielestäni erittäin miisit, jos näin voi ruotsiksi sanoa. Ja tosiaan siis aloitetaan tämä päivä yhdessä, eikös vain? Kokonaiset 3 tuntia. Pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu ihan tuttuun tapaan vaikka mitä musiikkia, uutisia ja paljon höpöttelyä. Ja hei, tämähän aamuseen jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 Sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee tähän torstai-päivään Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin saatiin tämäkin torstai-aamu alkuun siinä Huija-kappaleella Oi, oi, oi. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, matkustajalautta Palo Filippiineillä palavan ulkopuolisella vesistöllä on aiheuttanut jo ainakin 5 ihmisen kuoleman ja 80 ihmistä on yhä kadoksissa, kertoo maanrannikkovartiosto. Ja tänään alkaa Länsi-Ruotsissa Sjönin edustalla heinäkuussa tapahtuneen veneonnettomuuden oikeuskäsittely. Onnettomuudessaan kuoli lapsiperheen äiti sekä tytär.
0: Mm. Onko muuta, mitä haluat tähän väliin sanoa, vai säästetäänkö sitten puolen uutisiin?
1: No, säästetään.
0: Tehdään niin. Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten enemmän kello 6.30, siinä 6:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin ihan tuttuun tapaan tämän torstai-päivän säätiedotusta, mitäs tälle päivälle oikein lupaillaan. Elikäs tänään Götamaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen, mutta Östergötlannissa ja Gotlannissa esiintyy sadetta tai jopa ukkoskuuroja. Ja itäisessä Svea-maassa voi paikoin sataa hyvin runsaasti. Sitten Länsi-Svea-maalla ja Norlannissa sää on pääosin aurinkoinen tänään torstaina. Lämpötilat ovat noin 12-17 astetta ja sitten taas alhaisimmat lämpötilat ovat sadealueilla ja tuntureilla.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kalevi, Kaleva.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Östen.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tud, Tyrid.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gallagas.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Minna, Miina, Tuire.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Pykäri ja Bambi Kallio kappaleella Kellot.
1: Moi, me ollaan Peppi,
2: Tilda
3: ja Lia.
4: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestää, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene oikein niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
4: Niin.
3: Entäs sun mielestä, Tilla? No, säkin saat äänestää tässä.
4: Jännä. Tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
3: niin.
4: Min röst blir hörd.
1: Kuuntele snackista Sveriges Radio-appista.
0: Sunnuntaina Ruotsissa järjestetään tosiaan valtiopäivävaalit. Vaaleissa on myös äänestetty ennakkoon Suomesta käsin. Jasmin Fulaadi jatkaa.
5: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset.
6: Kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää käyttää äänioikeuttaan. Ja se on mahdollisuus, se on etuoikeus. Ja ehdottomasti haluan kyllä äänestää, vaikka asunkin tällä hetkellä Suomessa.
5: Suomesta alun perin kotoisin oleva Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. 6 vuotta sitten hän palasi kuitenkin Suomeen. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Yli 8200 näistä on lähetetty Suomeen. Suomi on yksi niistä 10 maasta, joihin on lähetetty eniten ulkomaan äänestyskortteja.
6: Ruotsi on mun toinen kotimaa ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niin kuin olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niin kuin tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
5: Vaikka Peltonen ei enää asu Ruotsissa, näkee hän silti, että Ruotsin poliittisilla päätöksillä on vaikutusta hänen elämäänsä tänä päivänä.
6: Maailmassa on tällä hetkellä isoja globaaleja kysymyksiä, joita niin kuin ihmiskunnan täytyy yhdessä ratkaista, niin mielestäni kaikki vaikuttaa kaikkeen ja erityisesti tietysti, jos ollaan naapurimaassa.
5: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Siinä Plutonium 74 kappaleella Kaisa meni diskoon. No nyt ei kyllä ainakaan heti mennä diskoon, vaan lähdetään Norrbotteniin päin. Kyllä vain Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Etenkin Tornionlaaksossa moni meni mieluummin hoitoon Suomen puolelle, jossa useita sairaaloita ja klinikoita lähellä rajaa sen sijaan, että matkustaisi Tukholmaan tai Etelä-Ruotsiin. Kuunnellaan.
1: Norrbottenissa yksi vaalien kuumista teemoista on hoitojonojen purkaminen. Osa puolueista olisi valmis lisäämään yhteistyötä lähellä olevien pohjoissuomalaisten sairaaloiden ja klinikoiden kanssa. Viime vuosina Norrbotten on lähettänyt potilaita Tukholmaan ja aina Karlskronaan saakka, jonne esimerkiksi Haaparannalta matkaa on 1500 kilometriä.
2: Liian kaukana. Että saisi olla lähempänä.
3: Kyllä me tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka.
1: Haaparantalaiset eläkeläiset Jorma Viitakangas ja Kerttu Pohjalainen. Sveriges Radion P4-toimitusten keväällä 26 tekemän selvityksen mukaan Norrbottenin alue lähetti viime vuonna yli 4000 potilasta hoitoon oman alueen ulkopuolelle. Haaparantalainen Pekka Komulainen joutui matkustamaan yli 1000 kilometrin päähän Tukholmaan silmälääkäriin pari vuotta sitten.
4: Joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
1: Haaparantalainen kristillisdemokraattien aluevaltuutettu Marita Wikberg on vaatinut pitkään, että Norrbotten ostaisi hoitoa etelän sijaan rajan lähellä olevista suomalaissairaaloista.
5: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbotten oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Vastaukset saatiin kaikilta ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta. Kristillisdemokraattien lisäksi rajat ylittävä sairaanhoito on tärkeä teema sairaanhoitopuolueelle. Myös moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa aluetasolla. Puolueen mielestä rajat ylittävän sairaanhoidon esteitä pitäisi purkaa valtakunnallisella tasolla. Vasemmistopuolue vastustaa, myös keskustapuolue suhtautuu kriittisesti. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thunberg.
6: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre. Sen kan vi alltid använda både Finland, Kemirovaniemi, Oulu och Tornio som ett komplement.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
7: On pakko painaa pitkää päivää.
8: Halo. Onks sä ketään?

On pakko painaa pitkää päivää, niin kuin JVG tuossa lauloi kappaleen Amatimies. Tämä kappale julkaistiin vuonna 2022. Ja niin se vain on, että välillä on pakko painaa pitkää päivää, mutta ei sen hätiä mitiä kohtaan kuitenkin. Jo taas koittaa viikonloppu. Nyt on siis torstai 10. päivä syyskuuta ja sitten huomenna sitten yhtäkkiä taas voidaan havahtua siihen, että jaa, perjantai taas koittanut. Tuossa justiinsa kerroin myöskin kollegalleni, niin olikohan se eilen, että hetki sitten oli maanantai ja nyt sitten taas huomenna on perjantai. Että miten nämä päivät vaan vierähtää menemään? No, en pistä paheeksi. Sehän on mukavaa aina välillä, kun huomaa, että no nyt pitkän viikon jälkeen niin on taas viikonloppu ja sitten huomaa myöskin nämä eri vuoden ajat. Vaikka joskus kesäkin saattaa tuntua vähän lyhyemmältä, niin ei se haittaa. Kyllähän tässä syksyssäkin on tosiaan sitä omaa taikaansa ja ihanaa näin sitten vaikkapa oikein fiilistellä tätä syksyä. No, lähdetäänpäs syksyn fiilistelyistä nyt ihan muihin asioihin, nimittäin kellohan on nyt sen verran, että on tämän vuoro. Kyllähän tähän torstai-aamuun retrobiisi pitää saada ja tänään retrobiisin esittää meille Eini kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Se on yksi Einin tunnetuimmista hiteistä ja samalla suomalaisen diskomusiikin klassikko. Kappale se julkaistiin vuonna 1978 ja tämä laulu Yes Sir alkaa polttaa on suomenkielinen versio tästä kansainvälisestä jättihitistä Yes Sir I Can Boogie. Ja suomalaisen version on säveltänyt alkuperäisen kappaleen tekijä Rolf Soija ja suomenkieliset sanat kirjoitti tähän Irina Milan. Ja itse Eini, hänhän on 65-vuotias suomalainen laulaja. Hänellä on muun muassa syntymäpäivät tässä syyskuun loppupuolella 29. päivä. Ja hän on alun perin kotoisin paikasta nimeltä Pello. Eini tuli tosiaan tunnetuksi aikoinaan tällä kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Ja muita hänen kappaleita ovat muun muassa Kesä ja yö ja Rakastua voisin aivan pikkuisen, Halo Hela Finland sekä Monta monta yötä. Mutta pidemmittä puheitta, eiköhän lähdetä yhdessä tämän torstai-aamun retrobiisin pariin. Tosiaan Eini kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Oikein hyvää huomenta.

0: kuultiin tämän aamun retrobiisi, tosiaan Eini siinä kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Tämä kappale tosiaan siis julkaistu vuonna 1978 ja on suomenkielinen versio tästä kansainvälisestä jättihitistä Yes Sir, I Can Boogie. Kerro ihmeessä, että mitä mieltä olit tästä aamun retrobiisistä, vaikka kirjoita tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400 ja kerro tosiaan, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Alkoiko tanssi alkaa väpättämään vai oliko tämä sinun mieleesi? No, siitä saa kertoa tosiaan, mutta lähdetäänpäs tässä suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Sairaanhoitopalvelujen osto Suomesta on noussut vaalikysymykseksi Norrbottenin alueella. Sveriges Radio Finska kysyi kaikilta Norrbottenin nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Sairaanhoitopuolue, kristillisdemokraatit ja moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Kristillisdemokraattien Marita Wikberg.
2: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuvat ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa juuri aluetasolla. Vasemmistopuolue vastustaa hoitopalvelujen ostoa Suomesta ja myös keskustapuolue suhtautuu asiaan varauksella. Haaparantalainen keskustapolitiikko Sven Thunberg korostaa Norrbottenin omien terveydenhoitopalvelujen kehittämistä, jolloin Suomen palveluja voitaisiin käyttää täydentävänä apuna.
3: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre.
1: Ruotsidemokraatit eivät vastanneet kyselyymme. Toimittajana oli Katri Nisula. Euroopan keskuspankin odotetaan tänään nostavan ohjauskorkoaan 0,25% arvioi Nordea, kertoo Yle. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan oli elokuussa euroalueella 3,3% luokkaa, eli selvästi yli 2% tavoitetason. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korotuksen edellä, että syyskuun korotuksen jälkeen luvassa olisi nostoja myös joulu- ja ensi vuoden maaliskuussa. Ja matkustajalautta palo Filippiineillä palavan ulkopuolisella vesistöllä on aiheuttanut jo ainakin 5 ihmisen kuoleman. Arviolta 80 lautalla matkustanutta on kadoksissa yhä, ilmoittaa maan rannikkovartiosto, kertoo EKOT. Lautan matkustajien pelastusoperaatio ja palon sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten parissa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen Johanna päivittää meille tuttuun tapaan tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu näin 10. päivä syyskuuta. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta, hieman sateisesta sellaisesta, mutta vaikka ulkona olisikin sadetta, niin mieli se pysyy aurinkoisena, eikös vain? Ja tässä ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Ja jos sinulla on vaikkapa DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne ohjelmaan loppuun saakka, eli kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin, maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, joka ihmestyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Niin kuin että esimerkiksi tänään on torstai. Tulee keskiviikon jälkeen. Tämä on aivan erinomainen järjestely. Ismo Varonen toivottaa sinut tervetulleeksi. Kaikki kansalaiset, medborjarit ja kaikki muutkin tähän lähetykseen. Ja tämähän on aivan erinomaista. Mulla on täällä studiovieraita. Anna Karjalainen, Kaisa Karjalainen. Tulitte sitten keikkailemaan, rundi jatkuu ja nyt olette studiossa. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Minkälainen päivä on ollut? Eilen keikka ja tänään sitten

0: kääntyy, aina kun te käytte tuolta. Merkki on hyvä, trendi on nouseva niin sanotusti. Hei, tosiaan mainio, että olette täällä Anna ja Kaisan kanssa sitten pitemmät tarinat tässä, kun on kuultu uutisia ja niin eteenpäin. Ja tässä tosiaan voidaan sanoa, että vaalit on jo tuolla porstuassa työntymässä sisään, niin kuitenkaan ei tämä lähetys mitenkään dominoi nyt, nämä vaaliasiat eivät dominoi tätä lähetystä, nimittäin myös tuossa samassa paikassa, missä te olitte keikalla eilen viime viikonloppuna, siellä kävi Dingo. Ja kävin tapaamassa bändiä siellä, tein sitten haastatteluja takahuoneessa ja mitäs mieltä he olivat. Heillä on sama itse asiassa matka kuin teillä, että he lähtevät sitten täältä Göteborgin Booster Weekiin.
1: Oh, yeah, okay.
0: Eli jos on jotain kysymyksiä akustiikasta, niin voitte soittaa heille. Aamujuontaja Vilma Peltomäki, hän on myös kulttuuri-immeinen, niin sanotusti vähän Savo kytketään tähän. Paljon Suomea tähän saakka kiertänyt ja nyt tänne Ruotsiin saapuva Malmivaaran teatterin teatterijohtaja Henri Räsänen on ollut Vilman haastateltavana. Ja kyllähän se näin on tietysti, että nämä vaalit, suurin vaalipäivä tulee nyt sunnuntaina, niin kyllähän se totta kai jonkun verran kuuluu tässä meidän iltapäivälähetyksessä. Nimittäin Sveriges Radio Finska on mitannut puoluejohtajien Ruotsin suomalaisuutta. Muutamalla tämmöisellä leikkimielellä kysymyksellä, että onko se Alson på Skansen vai mitä siellä nyt oli. Miten se on muuten maustetyttöjen Alson på Skansen ajatus? Tuleeko kateeltua TV:stä? Onko tuttu lähetys? Siellä ruotsalaiset laulaa Skansenilla kaiken maailman lauluja.
1: Joo, musta tuntuu, että Suomessakin oli aikoinaan tämmöinen vastaava. Oliko se joku Tammerkoske sillä alla tyyppinen?
0: Mikko Alatalo.
1: Joo, joo. Mutta ei ole kyllä tätä Ruotsin versiota tullut katsottua koskaan.
2: Niin. Mistä se sitten löytyy? Onko se?
0: Se lähdetään Ylessä. Se lähdetään Ylessä myös livenä.
1: Okei.
0: Niin tuota, siellä on sitten, se voi kuulla alkuperäiskielellä eli ruotsin kielellä, mutta sitten siellä on Kike Bertel, joka toimittaja sitten kääntää tätä lähetystä samaan aikaan ruotsiksi. Hei, hieno homma, eli vaaleakin on tulossa ja tuota uutishommaa kuullaan tietysti. Meillä on iltapäivän uutistoimittajana Janne Saaristo. Maustetyttöjä kuullaan totta kai useamman biisin verran tässä, mutta aloitetaan Benjaminin tahtiin.

0: Näinhän sitä mennään, että maailma, planeetta rullaa radallaan, vettä sataa ja aurinko paistaa ja uutismaailma elää oma elämänsä. Nyt me otettiin Göteborgin yhteyttä. Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mites siellä nyt aloitetaan tämmöisellä perinteellä sääkatsauksella? Kuitenkin täällä mentiin pilviseen suuntaan ja en lähtisi tuonne nyt ainakaan kilmatsin sateenvarjon mukaan. Mites siellä?
1: Ai te saitte meidän pilvet. Meillä oli eilen pilvistä täällä, mutta nyt tänään on ihan pikku semmoisia valkoisia pilviä, semmoisia ihan suloja, pieniä pilviä taivaalla. Muuten ihan sininen taivas kylläkin.
0: Sä johdat 1-0, mutta meillä on yli 4 tuntia lähetystä.
1: No eilisen verrattuna tämä olisi 1-1 sitten, 1-1-1-1.
0: Niin.
1: No. Sinne päin se on menossa syksyllä ainakin.
0: Ei ole huonoja säitä, huonoja vaatteita, sanoi. Tämä on vanha kansan viisaus, mutta hei, bruttokansantuote, miten se nyt menee? Laskee vai nousee vai onko sama kuin aina tulee olemaan?
1: No nyt tämän tilastokeskuksen SCBn mukaan se on nyt laskenut hieman heinäkuussa edelliseen kuukauteen verrattuna, mutta se oli vähän enemmän kuin odotettu kuitenkin.
0: No tämähän perustuu tietysti siihen, että vähän ihmiset käy tekemässä töitä. Tehdäänkö niitä ja minkä ikäisenä niitä tehdään?
1: Joo, en tiedä jos liittyy, mutta kuitenkin ainakin viime vuonna oli joka viides 65-74-vuotias työssä ja se on suuri nousu verrattuna vuosisadan alkuun.
0: Ehkä on vähän työmarkkinat muuttuneet.
1: Joo, mutta tähänhän voidaan kukin vaikuttaa äänestämällä sunnuntaina ja me kerromme myös uutisissa sunnuntain vaaleista.
0: Hienompi homma ja sitten seuraavan kerran kello 14 vähän tuommoinen pidempi uutiskatsaus sieltä Göteborgista. Oikein mukava, että olet uutistoimittajana siellä, Janne.
1: Kiitti.

0: Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä. Maustetytöt studiossa livenä, studiovierana. Hei, todellakin paljon tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan tuossa juteltiin biisin aikana vähän, että viimeksi olitte täällä, se oli jotain helmikuuta.
2: Joo, kyllä silloin levyjulkaisun tiimoilta.
0: Joo, ja Ruotsissa on ruotsikytkyjä niin kuin on sitten tullut mukaan lisää. Näistä puhutaan kohta, nimittäin uusi sinkku, se julkaistiin perjantaina. Minkälainen on muuten, te olette nyt levyjä julkaissut jo jonkun aikaa tässä, niin minkälainen fiilis on aina, kun uudet kappaleet ilmestyvät suoratoistoihin ja ihmisten ulottuville kuunneltavaksi?
2: No täytyy myöntää, että tässä vaiheessa, kun julkaistiin jo neljäs levy, niin se ei enää ehkä jännitä tai tunnu niin suurelta asialta, että se on vain yksi levy muiden joukossa ja sitten tulee taas uusia levyjä sen jälkeen, että ei enää odotakaan, että tästä nyt maailma räjähtää, kun ihmiset saa kuulla nämä kappaleet.
0: Niin, mutta innosta vähän niin kuin kuitenkin porisee, sanotaan, että enemmän ihmiset löytää teidän musaa myös täällä.
3: No toivottavasti. Siis, ja kyllä mun täytyy sanoa, että nyt kun tehtiin tuon Markuksen kanssa tuo yhteissinkkuhomma, niin kyllä se jännitti vähän ehkä tavallista enemmän, koska ei oltu aikaisemmin tehty, niin oli vähän silleen, että mitenhän ihmiset ottaa sen vastaan ja löytääkö.
0: Ja kyllä on löytynyt. Ja tosiaan edellinen levy oli kans täällä Ruotsissa vähän, niin kuin, tai teitte sen oikeastaan täällä kokonaan Göteborgissa. Eli tämmöinen Ruotsi-ilmiö on tulossa ja tuossa nyt kun odotellaan vuosi, niin käydään sitä hakemassa teidän muuttoromppeet tuolta satamasta ja sitten etsitään hyvää boksia. No ehkä ei. Voi olla, että teidän on hyvä operoida sieltä Suomesta käsin, koska tehän liikutte tosi paljon. Nyt on tämä rundi täällä. Tosiaan Örebro ja sitten Oslo, tämmöinen vanha perinteikäs keikkapaikka. Mä katsoin vähän Wikipediasta, että mikä se on, joku vanha elokuvateatteri aikaisemmin 1907 rakennettu. Okay. Minkälainen fiilis on muuten soittaa tuommissa paikoissa, jossa on niin kuin siis ääretön historia jo takana muutenkin? Onko siinä jotain eri biboja?
2: No kyllähän ne on yleensä niin kuin hienoja miljöitä, tuollaiset vanhat paikat, että niissä kyllä näkee, että näissä on muutama keikka soitettu. Jahas tuostakin lattiakynnyksestä on pari kertaa roudattu, kun on lohjennut tuommoinen palanen. Että kyllä ne niin kuin yleensäkin tykkää taloista ja asunnoista, jotka on niin kuin jossain huokuhistoria, niin on kivoja.
0: Ja sitten tosiaan eilinen keikkapaikka D-Baser, oikein tuommoinen perinteinen sisään ajettu rockklubi täällä Tukholmassa, jonka on sitten Suomesta löytäneet myös paljon artisteja, Almat ja muut on ollut kanssa siellä aikaisemmin teitä esiintymässä. Niin jos mennään tuohon eiliseen keikkaan kuitenkin, niin miten se nyt sijoittuu tässä jatkumossa nyt tämän syksyn keikka rintamalla, niin minkälaista on päällimmäiset vibat niistä?
3: No nyt ollaan puolessa välissä tätä skandirundia ihan hyvin selvitty siihen näin. Ja eilinen keikka oli siis kyllä tosi hieno, että jäi hyvä mieli. Oli paljon porukkaa ja oli kiva soittaa ja ihmiset oli reaktiivisempia kuin Suomessa. Se on kyllä jotenkin tosi jännä huomata, että vaikka ei tuossa nyt ole kuin tuo lammikko välissä, mutta jotenkin se on kyllä täällä puolen ihmiset on äänekkäämpiä.
0: Niin. Siinä on, no varmaan suuri osa siellä on tietysti suomalaisia tai Ruotsissa asuvia suomalaisia. Voisi kuvitella, että periaatteessa teillekin tulee porukkaa myös sieltä Suomen puolelta, koska tämä on tämmöinen eksoottinen paikka tulla kuuntelemaan maustetyttöjä, jos vaikka asuu tuolla jossain rannikolla, niin en muuta kuin laivaa ja yli. Mutta tuolta definioi vielä vähän sillä tavalla, että lauletaanko siellä enemmän mukana täällä, vai onko siellä muuten vaan semmoinen pikkusen railokkaampi meininki?
3: No siis sanoisin, että sen kuulee reaktiosta niin kuin biisien jälkeen, että kyllä hurrataan ja taputetaan enemmän. Mä en tiedä siitä laulamisesta, että miten sen laita on.
2: Se ei ole ehkä ihan samalla tasolla kuin Suomessa, mutta muuten nämä ruotsalaiset kyllä uskaltaa enemmän päästä ääntä.
0: Niin. Ja sitten Markus. Markus, uusi biisi ulkona, mutta missäs Markus? Oliko yleisössä ei tullut lavalle? Onko Tukholmassa mies?
2: No siis hänkin on varmaan niin kiireinen, että ei ihan joka ilta ehdi olla poissa kotoa, mutta ja meilläkin on ollut niin paljon kiireitä, että ei olla ehittynyt noita uusia biisejä hiot tuohon keikkasettiin, mutta
0: nimenomaan se on vähän erilaista kuitenkin sitten tehdä näin. Mainiota, hei, tosiaan mun mielestä meidän pitää nyt vähän ottaa ja jutella tästä uudesta sinkusta, mutta ehkä se on parasta myös kuuntelijoita ajatellen, että kuunnellaan ensin se.
3: Joo.
0: Vaasan kadulle mennään.

0: Siinä se oli, kansalaiset Medborgare, tuliterä sinkku, Vaasankatu Forever, Markus Grynegård, Maustetytöt. Uutta musaa ja tosiaan Grynegårdin kanssa sitten kirjoitettiin tämä, teitte sen yhdessä, niin kuin ihan tuollain fyysisestikin istuitte ja kirjoitatte. Kertokaa vähän siitä, että mitä siinä oikein tapahtui muuta kuin, että biisiä kirjoiteltiin. Mikä oli tunnelma ja miten te yleensä aloititte homma?
1: No, tämä oli niin kuin, ei nyt toukokuussa, vaan vuosi sitten toukokuussa Markus tuli käymään Suomessa. Oliko meillä 2 vai 3 päivää siinä sitten? Me mentiin ihan meidän treenikselle ja lähdettiin alusta liikkeelle, että olisiko tämmöiset soinut ja miten se melodiassa. On tosi vaikea jälkikäteen niin kuin muistaa yksityiskohtia, että miten ne sieltä syntyi. Mutta jonkinnäköinen runko saatiin tähänkin biisiin aikaa, että soinut melodia ja niin kuin sanat jonkinnäköinen. Ja niin, siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä muistan, että tuli naurettua ihan tosi paljon. Että se on tosi jännä, että no en tiedä, onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa. Että niin kuin tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on.
0: No se kyllä tulee läpi tuolta. Tuolta kun kuuntelee, niin tässä mä sanoin, että minkään vuorokauden aika tuossa mahtoi olla menossa, kun lähdettiin vähän selviämään sinne sohvalle. Toisaalta sitten odotus oli siinä, että toinen ei ole enää paikalla sitten, kun sieltä herätään. Mä luulen, että niin tuohon nyt voi aika moni samaistua, että vähän tuommoista on tullut jossain vaiheessa koettua, tai sitten monella on vielä kokematta, mutta kyllä sieltä tulee. Mutta toi Markus Grynegårdhan sanoi, että oikeastaan se, että hän teki tämän soololevyn suomen kielellä, niin teillä oli suuri merkitys teidän musiikilla siihen. Se innosti. Mitäs siitä?
2: No se on kyllä mukava kuulla.
1: Joo, siis totta kai tulee tosi otettu olo, että Markus on sitä kautta sitten innostunut tekemään.
0: Joo, ja niin kuin sanoin tuossa, niin hyvin noin kemiat toimii tuossa. Oliko muuten jotain tuollaisia, yleensä kun tehdään biisiä kimpassa ja sitten tiedetään, että okei, tässä on nyt 3 päivää, niin mennäänkö sinne kuitenkin sillä jonkun muutaman rakenneidean kanssa vai mietitäänkö, että hei, tätä nyt, niitä ei käydetä, vaan nyt haetaan jotain aivan uutta. Ei se lähdetä yrittää rakentaa jotain jonkun pohjalta. Miten se kreatiivinen prosessi?
2: No mun mielestä meillä ei kyllä hirveästi ollut mitään valmista, että lähdettiin kyllä ihan takki auki tähän. Ja kyllä sieltä tietenkin sitten saattaa tulla kesken kaiken aivoja sopukoista jotakin vanhojakin ideoita. Mutta.
0: Ja tuolta tosiaan toi lyrikointi, Markus kirjoittaa suomeksi, puhuu suomeen, mutta siinä on tämmöinen ruotsin suomalainen svengi. Vähän, niin kuin täällähän tällä hetkellä äänestetään vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Okay. Eli semmoista sanaa, mitä ei Suomessa käytetä, mutta mitä täällä käytetään. Vähän niin kuin kaukaa haettu kuin stadilla slangi, että se on tavallaan tulee jostain kielestä, monesti venäjän kielestä. Nythän meillä tulee ruotsin kielestä. Mutta teillä ei ole siellä mitään kielipoliisifiilistä taustalla, että ei nui voi sanoa. Nui ei voi kirjoittaa.
2: Ei missään nimessä. Mun mielestä ne on kaikki vaan lahjoja, että se on just hienoa Markuksen kirjoittamisessa.
1: Joo, ja musta oli tosi hauskaa, kun siinä kuului semmoista niin kuin murrettaustaa myös siinä suomen kielessä. Se on kylläkin se toinen biisi, mutta se Markus laulo siinä, että ei meän pöydässä juttuluista, niin se meän on varmaan just sitä niin kuin murretta kenties sieltä hänen äitinsä synnyinseudulta Pellosta, tai mistä missä nyt olikaan, mutta
0: meidän kieltä.
1: Niin.
0: Markushan on tehnyt musiikkia nimenomaan meidän kielellä. Siellä oli joku tämmöinen kokoelmalevy, missä tehtiin just paikallisia artisteja. Niin Markus oli sielläkin mukana. Ja sitten mun mielestä oli jossain elokuvassakin just tämmöisenä meidän miehenä siellä menossa. Mutta te tehtikin 2 kappaletta. Ei ollut ainoastaan tämä. Eli oliko suunnitteilla myös, että tämä tehdään nyt 2 kerralla eikä jää vain yhteen vai kuinka, tuliko se toinen sitten siinä ikään kuin kaupan päälle?
2: No mun mielestä meillä oli 2 päivää siinä ja mä ajattelin, että tehdään nyt niin kuin useampia, katsotaan tuleeko sieltä mitään käyttökelpoista. Mutta sitten tämä 7-tuuma, se formaatti on siitä hyvä, että siihen mahtuu se 2 kappaletta. Niin ajattelin, että laitetaan tuo toinen tuohon B-puolelle, että saadaan tehtyä tuommoinen vinyyli.
0: Ja tuossa puhuttiin aikaisemmin, että eilen ei Markus ollut siellä, mutta missä te olette tänään? Nyt tulee sitten tämmöinen uutispommi niin sanotusti. Ja hei, erinomainen sellainen, kertokaa.
1: No joo, eli Markuksella on tänään keikka tuolla Grönalundissa. Tämä kelloaika oli vielä mysteeri, mutta oliko se nyt varmaan 8 maissa tai kannattaa tulla 7:00 paikalle, jos haluaa.
2: Tai kenties tarkastaa internetistä tämä keikan aloitusaika.
1: Se on kyllä hyvä, että me ei itsekään tiedä, mutta joo, siellä sitten saattaa olla, että pääsee kuulemaan tätä uuttakin biisiä.
0: Siis tuohan on tosi hyvä.
2: Joo, jännittää vähän, että pääsee tolleen niin kuin hienon bändin kanssa vetämään.
0: Niin, siinä nyt ei voi olla niin kuin sillä tavalla, että treenataan jonkun verran biisiä. Se on sitten periaatteessa paikalle ja vedetään ne.
2: Kyllä me itse asiassa eilen tultiin Oslosta, lähdettiin 7:00 ajamaan, jotta me ehditään käydä pari kertaa treeniksellä vetämässä biisit läpi. Mutta.
0: Loistavaa. Kyllä se on kuitenkin vähän mukavampi, kun on tuommoinen paikka, minne olette menossa. Hei! Elikkä tänään 10. päivä syyskuuta Maustetytöt nousee sitten myös Grönalundin lavalle ja sitten huomenna Göteborgiin. Me jatketaan juttua, mutta kun nyt tämä toinen biisi, minkä te teitte, Särkyneiden sydänten kerho. Minkälaisia sydämiä siltä oikein löytyy? Onko kerho isokin?
2: No eiköhän siihen kuulu melkein kaikki maailman ihmiset. Että.
1: Niin, aika harvasta on varmaan sydänsuruilta onnistunut välttymään elämänsä aikana. Että.
0: Tämäkin pitää paikkansa. Kuunnellaan.

0: Tämä oli sitten biisi numero 2, jos ajatellaan sinkkuja, niin tämä oli se B-puoli.
1: Joo.
0: Ja tuota, niin kuin puhuttu, niin tuossa kerhossa, niin siellä riittää porukkaa. Kun te teette tekstejä, niin jotenkin mun mielestä te olette vähän kans täällä pikkusen sillä puolella, niiden ihmisten puolella, joille ei välttämättä niin kuin nämä lottorivit aina naksaa kohdalle ja ei ole tuoda tuota aina paita oikeinpäin.
1: Niin, siis varmaan siinä on sellainen, että sitä niin kuin musiikin kautta käsittelee niitä niin kuin negatiivisia tunteita ja niitä elämän tragedioita, että ne positiiviset asiat ei niinkään kaipaa prosessointia ja käsittelyä, niin niistä ei sitten tarvitse kirjoittaa lauluja.
0: Niin. Mites paljon, totta kai tuo nyt on ikuisuus aina kysymys sillä, että miten paljon niitä omia asioita nyt siellä käsitellään, mutta sitä kauttahan sitä nyt tietysti mennään ja lähipiirin asioita käsitellään, vai miten teillä, onko joku biisi nyt, minkä voitte paljastaa, että se oli niin kuin, se nyt sattui menemään näin ja tuota kirjoittiin tästä just tämä biisi.
2: No en mä nyt tiedä, kannattaako semmoisia alkaa paljastelemaan, mutta siis mun mielestä tärkeintä on, että on se tunne, joku aito tunne, mistä lähtee se, että olen kokenut tällaisen tunteen tässä tilanteessa ja sit sä voit keksiä siihen ympärille tietenkin vähän erilaisenkin tarinan tai niinku, miksei mielikuvituksellisenkin, mutta se tunne on tärkeä, että on vaikea laulaa asioista, joihin niinku ei millään pysty samaistumaan, että keksis vaan jonkun aihe, että mä kirjoitan tästä, mutta mulla ei ole mitään niinku omakohtaista tunnetta tai kokemusta, niin mä en usko, että siitä voi tulla hyvä biisi.
0: Niin. Ja sen ehkä kuuntelija taistii.
1: Mm.
0: Että hei, tässä nyt, tämä nyt ei välttämättä tiennyt, miten tämä homma menee, tämä ihminen.
1: Mm.
0: Keikoista. Täällä nyt kuitenkin te olette sitten vallanneet myös Vaalan.
1: Joo.
0: Mistä päin te tulette?
1: Pari viikkoa sitten, kun meillä oli Suomen keikka kesäkiertueen viimeinen keikka Vaalassa. Se oli kyllä yllättävän hieno, että en jotenkin ollut odottanut, että niitä aina vähän kauhulla odottaa niitä Vaalan keikkoja, mutta se oli siellä Vaalan saharannassa ja sinne tuli vissiin enemmän porukkaa kuin he olivat ajatelleet ja lopulta ei kaikkia pystytty enää päästämään sisäänkään, kun ei ollut turvallisuussuunnitelmat ollut ihan sitä tasoa, mutta oli kyllä hieno kokemus.
0: Joo, siis hienoa. Se on kuitenkin toi kotikenttä sieltä lähtenyt. Hei, miten tässä nyt ollaan oltu paljon, Oasis on ollut tapetilla. Nyt on tullut uusi elokuva heistä ja 15 vuoden taistelut on ohi. Mites kun te laititte tämän bändin pystyyn? Hei, miten päivän selvä oli, että juuri te kaksi laitatte bändin pystyyn aikoinaan?
2: No siis se kävi vähän niin kuin tavallaan itsestään, että meillähän on tätä ennen ollut myös 10 vuotta semmoinen toinen bändi, että me ollaan kärsitty semmoisesta kaksoissyndroomasta, että me ollaan ihan pienestä asti niin kuin tehty kaikki asiat yhdessä ja totuttu ajattelemaan samalla tavalla ja kuviteltu, että jos toinen tekee noin, niin kyllä munkin täytyy, niin ei se oli jotenkin todella itsestäänselvää, että sitten kun molemmat oli kiinnostuneita musiikista ja soittamisesta ja se oli tärkeä asia, niin ei siinä hirveästi tarvinnut miettiä sitten, että kenen kanssa sen bändin laittaisi pystyyn.
0: Mutta sehän voi olla myös kiharasti, siis sanotaan, kun on niinkin läheinen kaveri kyseessä, niin sitten voi käydä näin, kun Gallagherille kävi. Onko tämmöistä näköpiirissä, että kitara lentää, syntit potkastaa nurin ja sitten ollaan 15 vuotta juttelematta toisille?
1: No onhan siinä puolet ja puolet, että niinku, kyllä sitä välillä on vähän liiankin avoin, kun on niin läheinen, että ei osaa sit ihan käyttäytyä, mutta sitten toisaalta se on myös vahvuus, että pystyy olemaan avoin.
0: Näinhän se on. Kaikissa on puolensa niin sanotusti. Keikkoja tosiaan on luvassa ja keikkoja on tehty ja nyt sitten Göteborg ja sieltä Malmö ja Kööpenhamina. Ja sitten vähän huilaamaan sitten keikkoja Helsingissä ja sitten Eurooppaan. Ja jos mennään näihin lähikeikkoihin Buster Weekissä nyt perjantaina esimerkiksi, niin minkälaista, miten haluaisitte kuvailla nyt siellä, kun ihmiset pähkäilee, että mitä teemme, niin kuinka yksi mahdollisuus on tämä Buster Week vai mitä?
2: No siis ainakin mitä muistan viime keikasta, niin oli tosi hyvä tunnelma, että silloinhan oli tällä niin kuin Ruotsissa todella kovat helteet, että oli aivan äärettömän kuuma. Ja
1: siis se oli mun mielestä kuumin keikka, mitä olen ikinä soittanut, että siis siellä, siis mulla kävi sääliksi sitä yleisöäkin, kun se oli aivan tukkoa ahettu se Pustervikin yläkerta, eikä ne pystynyt liikkumaan mihinkään siellä, ja siis varmaan 35 astetta lämmintä siellä sisällä, ja meidän miksaajakin joutui ottamaan housut pois kesken keikan ja bokserit jalassa miksaamaan. Että
0: okei.
1: Mutta tällä kertaa me ollaan kuulemma siellä alakerrassa siellä isommalla puolella, ja tämä sääkään ei ole ihan niin trooppinen kuin 2 vuotta sitten syyskuussa, niin vaikuttaa siinä mielessä paremmalta.
0: Niin, ei tarvitse tulla turkki päälle, mutta teepaidalla tuollaisella sopiva keikka-asuste, niin hyvin menee. Ja sitten tosiaan Malmöä. Mites tuttu keikkapaikka sieltä löytyy?
2: No olemme sielläkin oltu silloin 2 vuotta sitten, mutta se oli eri keikkapaikka. Että nyt ollaan tuolla Plan B:ssä, että se on uusi paikka. Että ei tietoa minkälainen, mutta mielenkiinnolla odotamme. Nämä on kyllä tavallaan tosi kiva, että pääsee eri paikkoihin myös.
0: Niin, aina yleisö vaihtuu ja niin kun, että se ei välttämättä ole ihan suomalaista ainakaan, kun mennään eteenpäin vielä. Tai siis osa on suomalaisia, mutta yllättävän vähän kuitenkin keikolla on suomalaisia, mutta kuitenkin, sitten kun Eurooppaan tosiaan menette, niin jengi lisääntyy. Mutta tämä stoppi tulee sitten tälle rundille Kööpenhaminassa. Sitten pieni break.
1: Kööpenhamina on sunnuntaina ja sitten palataan Suomeen.
0: Teidät on löydetty. Ihmiset on löytänyt teidän musiikin ja yksi tietysti on, että olette mukana Aki Kaurismäen filmeissä ja tämä varmaan on just sitä jengiä, joka löytää sitten teidän keikolle ennen kaikkea tuolla Euroopassa. Miten paljon tullaan teille juttelemaan näistä teidän elokuvassa soitetuista biiseistä ja niin päin pois?
2: No aika vähän tulee, niin kuin, että ei keikkojen yhteydessä kyllä siitä jutella, mutta siis sehän nyt on se ainut ja selkein syy, miksi siellä ollaan, että kyllä se elokuva on se, mikä toi meidät niin kuin Suomen ulkopuolelle. Se on selkeä homma. Ja kyllä tuolla ulkomailla tietenkin huomaa, että tämä elokuvakappale Syntynyt surun ja Puettu pettymyksiin saa reaktiivisemman vastaanoton kuin esimerkiksi Suomessa. Että.
0: Ja nyt kun on Ruotsi, tosiaan Ruotsissa olette nyt tehnyt sitä, teitte sen edellisen levyyn, nyt on Markus täällä, niin löytyykö nyt joku tuommoinen ruotsalainen artisti, biisin tekijä, tuottaja, jonka kanssa sitten olisi kiva tehdä seuraava tämmöinen Ruotsi-yhteistyö. Jos saisitte nyt toivoa, tulee vaikka tuolla Göteborgissa vastaan ja sanoo, että hei.
1: No ei ole kyllä mitään uutta näköpiirissä, mutta siis tosi mielellään voisin kyllä tehdä tulevaisuudessakin yhteistyötä sekä Markuksen että sitten Gustav Eisteisin ja Matias Glavon kanssa, jonka kanssa tehtiin nämä aiemmat levyt.
0: Eli Niseerintenei, Nisee kanssa, niin kuin meidän yksi ruotsalainen tanssibändin biisi. Mainiota, Lotto Rivi, se on aika vaikea laji. Mä oon muitakin pelejä on, kun tää nyt on public service, mutta miten paljon tulee muuten lotottua?
2: No siis todella vähän, koska, no mä en tiedä, onko täällä sama homma, mutta Suomessahan pitää nyt rekisteröidä ja tarvii jonkun veikkauskortin, että sitä ennen tuli toisinaan niin kuin vaikka jonkun juhlapäivän kunniaksi tai hetken mielijohteesta joskus tehtyäkin, mutta nykyään ei enää kyllä, koska se on niin vaikeaa.
1: Niin tai ei se varmaankaan ole kauhean vaikeaa, mutta se varmaan se tarkoituskin oli niin kuin nostaa sitä kynnystä, että, ja se kyllä on onnistunut, että ei sitten tule enää hetken mielijohteesta tehtyä sitä.
0: Tuli muuten mieleen tämmöinen 70-luvulla TV:ssä pyörinyt mainos just kyseistä rahapeliä kohtaan, niin siinä sitten haastateltiin jotain kaveri, joka sanoi, että mitä tekisit, jos voit lotoa sinne, se että en mä näitä hommia lopettaisi. Mm-hmm. Mites teidän kohdalla, jos tulee jackpot jostain, niin jatkuuko musisointi?
2: Ei tätä hommaa kyllä rahan takia jaksa tehdä, että kyllä se täytyy olla se niinku tunne siitä, että tämä on niinku rakkaudesta lajiin ammatti.
0: Uskon, hei! Olipa kiva, että tulitte pyörähtämään tänne ja toivottavasti tuo sade nyt vähän lakkaa tuolla, nimittäin Gröna Lund, Markus Grünegård featuring Maustet tytöt tarjolla live-esitystä, eli kivaa keikkaa siellä.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Käydään vielä lottohommissa.

Tämä on hieno laji, tämä rahapelisysteemi. Muitakin pelejä on, mutta ei mitään. Eteenpäin mennään. Olipa kiva, että Maustit tytöt oli studiossa vieraina. Ja tosiaan heidät voi nähdä, jos Tukholmassa päivystelet, niin Grönalundissa yhdessä Markus Grünekodin kanssa keikalla. Siinäpä on oiva menovinkki tälle iltapäivälle.

Kerro, kerro. No ei kuvasti, mutta kerro, kerro. Kuitenkin näitä kyselyjä tuli mestarilaulaja Amadeus Lundbergiltä, joka on myös käynyt aina viihdyttelemässä meidän täällä Ruotsin puolella musiikilla. Niin, vaalia kohtihan me mennään. Sehän on aika monelle jo tullut selväksi. Sveriges Radio Finska on myös mitannut puolenjohtajan Ruotsin suomalaisuutta parilla leikkimielisillä kysymyksellä. Lähdetäänpäs kuuntelemaan.

Se on justiinsa juu ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja toivo sinäkin. Siinäpä suoraa vinkkiä levyseppän pajalta. Lähtsin kyllä itsekin osallistumaan tuohon, jos vaan voisin. Puhelin vastaa ja toimii 087842400. Ja kyllä ehtii vielä paikalle myös sähköposti levyseppa@sr.se. Kohta se on homma sillä mallilla, että Janne Haavisto kertoo meille uutisia tuolta Göteborgista. Kuullaan tässä kuitenkin sitä ennen vielä vähän musiikkia. Tässä ollaan Uusi Virta ja Irrallaan.

Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsin bruttokansantuote laski heinäkuussa 0,8% edelliseen kuukauteen verrattuna tilastokeskuksen SCB:n alustavan lukujen mukaan. Tämä on odotettua suurempi lasku ja vuoden tasolla tarkasteltuna bruttokansantuote on kuitenkin noussut 2,5%. Kesäkuussa vuotuinen kasvuvauhti oli 2,9% korjattujen lukujen mukaan. Yhä useammat päättävät jatkaa työelämässä korkeammassa iässä SCB:n lukujen mukaan. Viime vuonna joka viides 65-74-vuotias oli työssä, mikä vastaa hieman yli 230 000 henkilöä. 2000-luvun alussa osuus oli noin 10%. Suurin osa työssäkävijöistä jatkaa osa-aikatyössä ja 38% on yrittäjiä. Venäläiset syvämerisukellusveneet harjoittelivat keväällä huippuvuorten lähellä uuden aseen käyttöönottoa, jonka tarkoituksena on sabotoida tärkeitä merikaapeleita jättämättä jälkiä. Tätä kertoo Reutersille 2 asiasta perillä olevaa virkamiestä. Venäläiset alukset joutuivat vastakkain Norjan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistoiminnassa. Harjoitus keskeytettiin ja venäläiset alukset poistuivat lopulta alueelta. Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat.

0: vaikka hän nyt asuu Suomessa.
1: Ruotsi on mun toinen kotimaa ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niin kuin olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niin kuin tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin me ollaan naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
0: Tukholmasta kotoisin oleva Karoliina Stenlund on asunut Suomessa 5 vuotta. Hän näkee silti, että Ruotsin politiikka vaikuttaa häneen myös tänä päivänä.
2: Ur ett globalt perspektiv absolut. Frågor som har global betydelse som utrikespolitik, miljö är ju globala frågor. Jag ser väl kanske politiken ur ett lite mer globalt perspektiv. Så jag flyttat utomlands en längre tid, absolut. Jag ser hur de olika strömningarna i de olika länderna påverkar varandra.
0: Toimittaja oli Jasmin Foladi. Norjan kuningattaren poika Marius Borg Høibyn tuomio käsitellään hovioikeudessa norjalaisten tiedotusvälineiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että Høiby saa asiansa uudelleen käsiteltäväksi. Vielä ei ole selvää milloin. Høiby tuomittiin kesäkuussa 4 vuoden vankeuteen muun muassa raiskauksesta ja pahoinpitelystä, ja hän on siitä lähtien ollut pidätettynä jalka-anturilla odottaen tuomion tuloa lainvoimaiseksi. Høiby kiistää raiskauksen ja pahoinpitelyn läheisessä suhteessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oletko muuten koskaan käynyt autiossa talossa? Herää tietysti kysymys. Tai oletko joskus seissut liikennevaloissa käsi kädessä? Ja veikkaan, että aika monta näistä on tullut tehtyä. Autiotalo tietysti se nyt ei ole joka päivästä hommaa, mutta kyllä noissa liikennevaloissa siellä on itse kukin käynyt. Molemmista aiheista on lauluja kirjoitettu ja yksi, joka on tehnyt näistä lauluja oikein menestyksekkäästi, on tietysti Pertti Nipe Noiman. Ja sitten kun siellä laitettiin vielä Dang Dingo niitä esittämään, niin kyllähän se täytyy sanoa, että suomalaista rock- ja pop-historiaahan siinä syntyi. Tämä seuraava tunti, tämä vietetäänkin sitten Dingo-yhtyeen parissa, nimittäin Dingo kävi tosiaan keikalla täällä Tukholmassa viime viikon perjantaina ja lauantaina sitten Göteborgissa. Sama rundi kuin nämä, mitä Mauste tytöillä, eli D-Baser ja sitten tosiaan Buster Week tuli Göteborgissa. Heidän haastattelut kuulemme tässä seuraavan tunnin aikana tietysti höystettynä Dingon musiikilla ja myös yleisöhaastatteluja ja reaktioita sieltä paikan päältä. Sellaisia on tarjolla nyt tässä niin sanotusti lähitulevaisuudessa. Kuitenkin Elimeen ja Kaukua he saavat aloittaa yhteisemme matkamme tai jatkaa yhteistä matkaamme täällä perjantai-iltapäivässä.

0: Dingo tänään Tukholmassa. Mikä sun nimi on?
1: Maria.
0: Mitäs Maria, mikä toi sut tänne? Toiko nimenomaan Dingo vai suomalaisyhteisö?
1: Dingo toi tänne, kun mies osti syntymäpäivälahjaksi kesällä tänne liput, niin sit tultiin.
0: Ilmeisesti oli oikea valinta. Mikä sun nimi on?
2: Mikko.
0: Niin Mikko, lahja osu kohdalleen.
2: Lahja osu kohdalleen, että odotellaan tätä iltaa innolla ja ollaan kuunneltu Dingoa koko kesä.
0: Aika hienoa. Mitäs lempparibiisejä sieltä on noussut?
1: No nää on ihan nämä perinteiset. Levoton tuhkimo ja Autiotalo.
0: Mitäs sulla? Samat biisit?
2: No, ne on ne samat kappaleet. Että.
0: No, mitä te odotatte tältä illalta, nyt kun on kesästä asti venailtu, niin mitkä on odotukset?
1: No odotellaan näitä tuttuja biisejä ja sitten vähän samaa fiilistä, kun mä olin aikanaan itse asiassa mun pikkusiskon kanssa Varkaudessa Dingon konsertissa, niin onko ne yhtä hyviä nyt tänään?
0: Milloin tämä Varkauden konsertti oli suurin piirtein?
1: Se on täytynyt olla joskus 80-luvun mitä, puolivälissä.
0: No mitä luulet, oliko hän siis Dingo-fani aikoina ja miten oli sun kohdalla?
2: No en ollut. Mä olin enemmän tuommoinen niin kuin etelävaltioiden musiikin ystävä silloin, mutta toi Dingo-fanitus on alkanut sitten niin kuin tulee iän myötä, että on kiva kuunnella niitä kappaleita. Enkä usko, että vaimokaa oli silloin vielä, että pikkusiskon viemänä siellä.
0: No niin, hei, hyvää konsertti-iltaa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitti.
0: Siinä pieni maistiani jo, mitä tuleman pitää. Maria ja Mikko D-Baserilla Tukholmassa rockklubilla odottelivat Levotonta tuhkimoa ja Autiota taloa. No, Levotonta tuhkimoa ei tarvitse enää kauan odotella.

Tänä syksynä Ruotsissa asuvia suomalaisia hemmotellaan suomalaisella musiikilla. Syyskuun 21. päivä Westerinän yhtyeineen aloittaa 4 keikan mittaisen kiertueen Luulajasta. Linda Lampeeniussa ja Pete Parkkonen nousivat vielä kerran lavalle yhdessä Tukholman Bandsissa 15. marraskuuta ja vain pari viikkoa aiemmin tästä Kääriä keikkaille ihan samassa paikassa. Dingo riemastutti musiikilla ruotsin suomalaisia viime viikonloppuna sekä Tukholmassa että Göteborgissa. Molemmat keikat olivat yleisömenestyksiä ja paljon porukkaa löysi paikalle. Minä tapasin bändin ja joukon paikalle saapuneita Dingo-faneja Tukholmassa perjantaina. Takahuoneessa ilan keikkaa olivat odottelemassa bändin basisti Tom Eklund ja kosketin soittaja Leena Peisa.

0: Tämä on aika hienoa. Me ollaan täällä takahuoneessa D-Baserillä ja Dingo täällä on latautumassa illan keikkaa varten. Leena, millä fiiliksillä Tukholmassa syyskuussa 4. päivä 2026?
1: Kiitos, oikein hyvillä fiiliksillä olen ja kyllä tätä on tässä odotettu jo.
0: Ja tuota vuosi sitten kun kävitte, niin mä tässä tapasin vähän porukkaa tällä ulkopuolella, niin sieltä tulee samaa jengiä tietysti kattelee uudestaan, että ilmeisesti tämä Tom meni tämä viime rundi hyvin täällä.
2: Joo, sehän meni niin kuin pitikin, että eikö se ollut loppuun myyty silloin. Joo. Se keikka. Että kyllä se on jäänyt mieleenkin, että kiihkeä tunnelma ja lämmin.
0: No miten se on Tom, miten tuttu paikka on Tukholma, Ruotsi maana muuten?
2: No on täällä aina silloin tällöin tullut käytyä joo pienestä asti, mutta aika harvakseltaan voi sanoa, että sitten tietysti tämmöiset reissut, että kun lähtee itse soittamaan, niin se on niinku mageeta, että siinä on se pointti.
0: No mites Leena, sä oot täällä ollut eri bändien kanssa aikaisemmin, Tukholmassa hyvinkin.
1: Kyllä joo, tuli reilu 15-20 vuotta sitten erityisesti tuli rampattua Lorden kanssa Tukholmassa ja itse asiassa ympäri Ruotsia, että tuli kyllä tutuksi maa.
0: No mikä jäi niistä ajoista Ruotsista mieleen?
1: No siis ihan mahtava yleisö. Täällä oli aina ihan älyttömän hyvä meininki ja sellainen positiivinen henki. Ja ehkä se erikoisin keikka, mitä me tehtiin Lordin kanssa, oli Alsonfus kanssa.
0: Ai te olitte sielläkin?
1: Kyllä. Et se on erityisesti jäänyt mieleen.
0: Tämä Alsong, se on vähän avautunut suomalaisille. Siellä oli tänäkin vuonna Linda, Pete Parkkonen ja sitten Kääriäkin on käynyt siellä ainakin.
1: Kyllä, joo. Näköjään suomalaiset rupeaa valtaamaan sitä, mutta se on Suomessa aika suosittu ohjelma.
0: Eli siinä kun pääsee, miten tuota kiinnostaisiko muuten Dingo, niin Alsonfus kanssa, mikä olisi se ruotsalainen biisi, mikä sitten veettäisi yhteislauluna?
2: Sommartider.
0: Joten hei.
2: Mä oon niin kova Pärjäsillä fani. Mä täällä viimeksikin mainitsin haastattelussa, että Pärjäsillä jos tulee katsomaan. Joo. Ei lisättävä.
0: Bär Gessle nimittäin. Täällä on myös mukana toimittaja Soili Huokuna ja armoton Bär Gessle ja roksettu fani.
2: Aivan mahtavaa.
0: Mitä Soili sanoo? Tuleeko tyylipisteitä tästä Tomille?
3: No, ilman muuta kyllä, mutta kyllä oikeastaan nyt täytyy sanoa, että kyllä Dingo rulettaa. Siis ajaa ohi.
0: Ajaa ohi Dingo, se ei ole mikään huono arvio se. Hei. Tämmöinen päivä, kun tullaan Tukholmaan ja keikalle, niin Leena, minkälainen tämä päivä on sillä, että mistä se koostuu? Monen aikaan tulitte tänne ja siitä eteenpäin.
1: No me hypättiin lentokoneeseen tuossa puolen päivän jälkeen ja kahden aikaa oltiin muistaakseni täällä. Suomessahan on tunti kello edellä, mutta suurin piirtein 2 oltiin täällä. Mentiin hotellille ja käytiin vähän pyöriä tuolla kaupungilla jo. Ja nyt tultiin tänne klubille sitten. Sellainen niin kuin aina keikkapäivänä, ehkä tänään erityisesti, niin sellainen pikkasta tällaista jotain, niin kuin, mä en tiedä mikä sana se on, sellainen kuin sparkling fiilis.
0: Ahaa, okei. Vaikka keikka on tehty, niin vähän semmoista kutinaa.
1: Niin, tai siis ennen, nimenomaan, no toivottavasti keikan jälkeenkin, mutta siis ennen keikkaa sellainen niin kuin hyvä, sellainen jännitys. Ja sanoinkin ystävälleni, että mua jotenkin hermostuttaa erityisesti ja se on aina hyvä merkki, mutta tämä on on se kuitenkin siistiä, että Dingo on Suomessa erityisesti kiertää, mutta sitten välillä käydään aina täällä meren tuolla puolella, Ruotsissa ja Virossa, ja mistä sen tietää, mihin me vielä päädytään.
0: Mennäpä tiehän, minkä päädytte huomenna. Se on Göteborg. Mikä on tämmöinen Göteborg-veteraanin kokemus paikasta, vai oletko käynyt aikaisemmin tuon?
2: En ole käynyt koskaan. Että nyt sekin tulee korkattua sitten. Että kyllä mä ihan, joo, venttailen. Ihan mielenkiinnolla.
0: No miten se on toi Tukholma, niin päivän täällä kiertelijä, niin löytyykö jotain favopaikkoja tai oliko tämmöisiä? Kuka näytteli paikkoja vai oliko se keikejärjestäjä Minna?
2: No Minna vei meidät syömään hienoon ja hyvään takoravintolaan. Ja oli hyvät.
0: Miten sitä tankataan ennen keikkaa muuten siis muutakin kuin takoilla? Mikä on tämmöinen perussetti, mikä pitää saada? Kolhydraatteja.
1: No se on siis, erityisesti tänään oli tosi hyvää pastaa, vähän ehkä liikaakin sitä hiilihydraattia, mutta mä yleensä pyrin syömään suht kevyesti ennen keikkaa, ettei olisi ihan liian täynnä ja ähky päällä, mutta sellaista jotain ruokaisaa salaattia. Sitten loppubändi syö yleensä vähän runsaammin, mutta ei nekään ihan överäitä vedä.
0: No miten sitten, kun keikka loppuu tuossa, teillä alkaa 21.45 keikka ja päättää. Se on semmoinen puolentoista tunnin setti vai jotain semmoista?
2: Mutta niin kuin näet, niin siellä on tänään pari spessuakin biisiä. Että esimerkiksi toi Kiinan meri, me ollaan soiteltu sitä nytte silloin tällöin keikoilla ja tullaan kyllä soittamaankin.
0: Me tässä Soinin kanssa vähän kuunneltiin tuossa just lähtiissä muuten teidän musaa tuolta, niin Valkoiset tiikerit kajahti ja just mietittiin näitä biisejä vähän, mitä ei ole niin paljon kuultu. Eikö? Tässä nyt on jotain semmoista. Kunnian kentät muuten nousi aika hyvin esille tässä aikaisemmin, kun kyselin bändiltä, kun haastattelin Saskaa ja Jonttua, niin kumpikin mainitsi Kunnian kentät. Onko myös sinun suosikkia, Tom?
2: Joo, kyllä se on, että se on tosi hieno ja se on hyvin pidetty live-biisi. Se on monelle kyllä, monelle semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen magee ultimate.

0: Kunnian kentät on myös bändin kitaristi Jonttu Virran ja rumpali Saska Ketosen keikkasuosikki. Me palataan takaisin Tukholman perjantai-iltaan. Tapasin siellä muun muassa Kristan, joka oli jo monta vuotta odottanut saamansa nähdä Dingon livenä. Kuulemme hänen ajatuksiaan keikkaa ja sen jälkeen ääneen pääsee myös Mr. Dingo, eli Pertti Nipa Neumann.
1: Päivää radiosta. Saisiko pieniä kommentteja tähän Dingosta? Hyvä, kiitos. Tulkaa vaan tähän. Niin tänne vaan peremmälle. Mikä sun nimi on?
2: Krista.
1: Hyvä, pyöritä. Krista, Dingo tänä iltana. Kauanko oot odotellut jo, että bändi saapuu paikalle?
2: No, tosi kauan, monta vuotta.
1: Eli vuosi sitten et ollut täällä?
2: En ollut mukana.
1: No minkälaisilla odotuksilla ja fiiliksillä monta vuotta on odotettu, niin ilmeisesti odotukset on korkealla.
2: Odotuksen on korkealla. Tämä on mun ihan niin kuin teiniajan idoli. Asuin Suomessa silloin, nykyään Ruotsissa, ja olen odottanut tätä tilaisuutta kauan aikaa.
1: Hyvä. Mutta hei, kiva konserttiiltaa.
2: Kiitos, kiitos paljon.
1: Nipa, hei, tervetuloa Welcome to Stockholm.
3: Hei, jälleen kerran kiitoksia.
1: No, vuosi sitten täällä ja nyt comeback niin sanotusti ja vielä tuplakeikalla. Mitäs Nipa, mitä jäi mieleen viime kerrasta, kun se oli ensimmäinen Dingo-keikka Ruotsissa?
3: Aivan hemmetin hieno. Niin kuin tulee varmaan olemaan niin kuin tästäkin keikasta. Se on, tuossa sanoin meidän tuolle armoa, että tulla buukkaajalle, kun tultiin tänne Tukholman maaperällä, vaikka välimatka on suhteellisen pieni, niin kuin Suomi ja Ruotsin väli, mutta Tukholmassa on kieltämättä oma taika. Tämä on ihan vilpittömästi sanottu. Täällä on jotenkin kiva fiilis. Me Dingot odotetaan taas paljon ja ollaan mielestäni niin kuin latauduttu aika hyvin.
1: Mä luulen, että tuolla muuten tuolla yleisöjoukossa kanssa, siellä on aika tiukka tunnelma jengillä odotuksia. Mä vähän haastelin heitä, niin joku on käynyt täällä ja sanoi, että ilman muuta piti tulla takaisin. Jotkut ei saanut lippuja viime kerralla, mutta siellä alkaa olla yleisö, joka todella on suuri odotuksen paikalla.
3: No tää on tietenkin hieno kuulla. Mä en itse henkilökohtaisesti niin kun silloin ekallakaan kerralla osannut sinänsä odottaa niin kuin sellaista vastaanottoa. Ja sitten tämä niin kuin siis näyttää toistuva jälleen kerran, mutta joo, mutta että mennään jotenkin vaan niin kuin, mulla tulee mieleen niin kuin semmoisen niin kuin musiikin peruselementteihin, niin väittäisin, kun tein haastattelun tänne Ruotsin mediaan, en nyt muista mikä oli lehden nimi, niin tai näin, mutta et kuitenkin paljon pyöriteltiin niin kuin siis mahdollista kielimuuria, joka on jollakin tapaa niin kuin kadonnut. Sen mä oon niin kuin huomannut. Onko se ollut jopa aikoinaankin vähän keksittyä, että pitäisi laulaa tolla tai tolla kielellä. Hyvin näyttää niin kuin Dingo kelpaavan niin kuin sillä kielellä, kun se on. Toki voisi niin kuin Dingo heittää muutamia biisejä englanniksi, niin kuin ollaan tehty ja levytettykin. Ja noin poispäin, mutta tämä on jotenkin hienoa aikaa munkin vähän tämmöisellä jo kilometrejä nähdellä keikkaratsulla, niin tämä Ruotsissa, varsinkin nyt täällä missä ollaan, täällä De Balsar paikassa, niin täällä on helvetin hieno tunnelma. Että kyllä on kiva tulla tänne ja edelleen niin kuin tuosta musapuolesta, niin kyllä porukka tietää, yleisö tietää, että mikä on hyvää musiikkia. Onko se sitten suomenkielistä, englanninkielistä, ruotsinkielistä? Well, sen päättää ihmiset jaloillaan. Ja niin kuin me ollaan päätetty ja mä oon kuunnellut aikoinaan ruotsinkielistä musiikkia, niin kuin tappaa tietenkin, mutta hyvät biisit on hyviä biisejä, niin kuin tänään tullaan kuuntelemaan hyvää dingoa.
1: Tuossa Bergisle on mainittu, onko tämä niin tämmöinen vähän ruotsalaisvetoinen loppujen lopuksi dingo?
3: No,
1: Roxette, Abba, Thomas Ledin, Sommarene Kort.
3: Tämä on erittäin hyvä, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska musta tuntuu, niin kuin, että edelleen niin kuin tämä kaiken taustalla tietynlainen kieli, en mä tiedä, onko se niin kuin kielimuuri, mutta kieliasenne. Suomen kielihän on aika monimuotoinen, monimutkainen ja jopa vaikeasti tulkittava. En mä tiedä, onko ruotsin kieli nyt yhtään sen helpompaa, jos kuunnellaan vaikka englantilaisen korvin. Mutta kyllä mulla on pikkuhiljaa valjennut se, että esimerkiksi ruotsin tai ruotsalaisen yleisön korviin, mitä vaikka viime keikalla täällä oli paljon ihan ruotsalaisia, niin moni tuli mulle sitten koodaamaan jälkeenpäin tai sain kuulla kautta rantaan, että ei sille kielellä ole mitään merkitystä, että tommoinen niin kuin musiikillinen tai sävellyksellinen rintama kantaa pitkälti, mikä on aivan upeata kuulla, koska tästähän on loppuviimeksi kysymys.
1: Tulee mieleen tuossa, kun puhuttiin tuosta ja settilistasta, niin oletko tämän modifioinut jollain tavoin näitä listoja just näille kahdelle ruotsin keikalle?
3: Tietenkin niin kuin siis Suomea ajatellen, me ollaan modifioitu Lingolla hirmoinen kysyntä, niin Virossakin. Ja noin tämmöisiä niin kuin teemallisia keikkoja. Mä en ole kauhean helposti lähtenyt siihen, koska mä oon vähän tämmönen, niin kuin, että mä haluun pitää mieluummin asiat hyvin yksinkertaisena, mutta tullaan tänäkin iltana täällä Tukholmassa kuulen biisejä, mitä niin kuin yleensä ei kuulla. Ja sillä tapaa niin kuin jotenkin niin kuin laajentaa tuommoista niin kuin dingon musiikin perspektiiviä, miten tämä nyt sitten oikein sanoisi nätistä.

0: No niin, sanota. Hei, mikä on sun nimi?
1: Jimmy.
0: Mäkisin Jimmy ja lähditte Dingoa kuuntelemaan perjantai-iltana Tukholmassa 2026. Puhutaan lapsuuden muistoista, sanoit.
1: Jeps, nuorena kuunneltu. Jopa täällä Tukholmassakin.
2: Joo. No niin, sama tähän, että ihan nuoruusjuttuja, että enemmän tyttökaverit sun muut ehkä niitä kuunteli, mutta pitää tässä lähteä mukaan. Niin kuin.
1: Silti mekin tykätään.
0: Oliko Dingo vähän semmoinen bändi, että nimenomaan sitä niin kuin tyttökaverit kuunteli ja sitten sä kuuntelit vähän niin kuin salaa siinä sivussa?
2: No vähän silleen se on. Niin kuin. Ja nykyään se tuntuu vähän, että se on vähän niin kuin Suomen variantti niin kuin Kenttiin. Niin. Se on niin kuin sama asia niin kuin Ruotsissa on niin kuin Kentti.
0: No olitteko täällä vuosi sitten?
1: Sori, mitä
0: sanoit? Vuosi sitten olitteko täällä?
1: Ei oltu. Tämä on ensimmäinen kerta. Joo.
0: No ei muuta kuin erinomaista konsti-iltaa ja mikä kappale pitää soida, muuten on huono keikka.
1: Eiköhän se on se nahkatakkinen.
2: Sama täältä, nahkatakkinen tyttö.
1: No niin.
0: Kiva. Dingo muuten on mielenkiintoinen. Mä just tänään kattelin ja luin seuran tietysti somessa ja sinäkin sä laitoit sinne, että nyt Dingo on mukana myös Masked Singer-systeemissä, niin on se aika jännää.
3: No huhhuh. Kyllä kaikkea, joo. Kun tultiin tänne, Ruotsissa on näköjään taikaa. Tultiin tänne, niin joo, tonne tosiaan etteriin pamahtaa, että Masked Singer, on niin kuin Dingon roolihahmokseen. Ja, no se nyt on kunniaosoitus, jos mikä kieltämättä. No onhan näitä kaikenlaisia tullut nähtyä, mutta et, wow. Kertoo meille paljon niinku tommoset niinku, miten mä sanoisin, populaarimusiikin monilaistamisesta. Ja tämmönen niinku Masked Singer, Mass Singer, niin okei, siellä on Dingo roolihaamo ja näin poispäin, mutta nämä kaikki kertoo edelleen siitä, mitä mä oon vähän jopa vouhottanut tässä pitkin aikoja. Välillä onnistuin ja välillä ehkä epäonnistuin, mutta ei se kielellä oikeastaan ole välttämättä niin hirveän paljon merkitystä, jos se musiikki on hyvä. Ja mä en voi olla sanomatta tätä, että esimerkiksi jonkun vaikka Abban joku SOS, lauletaan se vaikka niin kuin ruotsin kielellä, se kuulostaa hyvältä. Niin miksei vaikka Dingon joku Levoton tuhkimo suomen kielellä kuulosta varmasti yhtä hyvältä.
0: Jos mietitään Dingon vaikutusta, tosiaan teistä nyt on tehty elokuvia, kirjoja ja musiikkinäytelmiä. Nyt on Masked Singer. En tiedä, mitä kaikkea on tehty, niin nyt täytyy kertoa vähän siitä biisikatalogin tasosta. Millä se tuntuu nyt biisien tekijänä tällä kohtaa, niin ajatella, että mitä on tullut tehty?
3: Tämä on tämä hänessä kuuluisa sanonta, niin kun, että vaikea niin kun nähdä omaa metsää puilta. Musta olisi aika kiva, jos vaikka niin kun, tuo Lende voisi jotenkin kommentoida, koska hän tuntee myös Dingon musiikin pitkältä juoksulta, joskin myöskin vaikuttanut vaikka Lordi-yhtyessä ja noin poispäin. Niin kysytään Lendeltä välillä tämmöistä.
0: Tuli tuolta vastapäiseltä sohvalta kysymys koskien Dingo-musiikin katalogia ja että hyvin se tuntuu kestävän ajaa hammasta, vaikka on minkälaisilla hampailla purra, niin Dingo puree. Ja sulla on siihen tämmöisenä musiikin monikulkurina niin varmaan joku analyysi. Näin väitettiin tuolta Nipan puolelta.
4: No ensinnäkin ne on vaan niin hyviä biisejä, että ne kestää aikaa. Ja sukupolvelta toiselle ihan selkeästi, koska meillähän on tullut paljon uusia faneja, siis ihan tosi junnuja. Et koko ajan tulee palautetta, että miksi teillä ei ole enemmän ikärajoittomia keikkoja, että pääsis. Ne on vaan jotenkin, niissä biisissä on jotain selkeästi, joka koskettaa ihmistä riippumatta siitä, millä minä vuonna elät ja näin. Vaikea sanoa, mikä siinä on. Olisiko Tompala tai
0: Tompala on totta kai. Tähän se lopullinen analyysi.
5: Niin, joo. No mä sanoisin, että ensinnäkin niihin jotenkin Dingon biiseihin on helppo samaistua ja kehitellä omanlainen niin kuin henkilökohtainen tarina. Mehän kaikki nähdään kuitenkin eri tavalla oman mielikuvituksen kautta, niin kuin noi biisit. Ja se onkin mun mielestä ollut sairaan siisti. Esimerkiksi rumpali Saskan kanssa me juteltiin pitkäkin tovi joskus niin kuin siitä, että miten me nähdään se niin kuin maisema jossain biisissä Kerjäläisten valtakunta vaikka. Niin sehän on todella makeeta. Siis se on niin kuin ihan se justiinsa, että antaa sille mielikuvitukselle tilaa.
0: Miten muuta nyt kun sovituspuoli, että miten paljon näitä biisiä sovitellaan ja onko miten tiukka ote, että se pitää olla just niin kuin mä sanon tyyppistä kuin silloin 80-luvulla esimerkiksi?
4: No siis, no oli Dingolla silloinkin, oli mun mielestä aina niin kuin keikat rockimpia, niin kuin, että live oli rockimpaa kuin levyt ja meillä on sama, että live on, tosi paljon tulee palautetta siitä, että tämä on tosi niin kuin rockibändi, no niinhän me ollaan. Mutta silloin kun tultiin bändiin, me ei alkuperäiset jäsenet, niin sieltä alkuperäiset jäsenet sanoivat, että antaa mennä vaan, että nyt niin kuin mäkin mietin jotain synasaudea, että kun mä en saa nyt ihan yksi yhteen, että ei, että on hyväkin, että tuot omaa myös, että totta kai ne pitää olla niin kuin tunnistettavia, eikä lähdetä nyt tää ihan täysin muuttaa, mutta että on saatu tuoda myöskin sellaista jotain omaa tulkintaa ja näkemystä niihin biiseihin, mikä on ollut tosi jees.
0: Niin, kuuntelitko mitä siellä vastailtiin sun kysymykseen?
3: No mulla on tämmönen Pete Townsend syndrome of the Who. Mä kuulen niinku puolittain, mulla on vähän tämmöstä niinku laskeumaa ja kiitos niinku pitkiä kilometriä. Mä kuulin jotain, mutta en tarpeeksi, niin asian ytimeen. Elikkä
0: ihan positiivista palautetta tuli kappaleista. Eli niin ilmeisesti niin kaikki on hyvinkin tyytyväisiä. Yleisö, biisinkirjoittaja, bändi, niin tällä on hyvä lähteä pikkuhiljaa sitä vetelle keikka.
3: No bändi on parempi ollakin niin tyytyväinen. No huuhu. Ja maiskaan niin kuin sanottu, niin Dingo nykyisellään, niin se on vähän jopa uskaltaisin sanoa vähän tämmöinen niin kuin kohtalon sananama juttu. Lende, eli meidän kosketusoittaja, niin tässä on nyt jonkin hetken aikaa, mutta todettiin, että hitto vielä me ollaan soitettu 8 vuotta jo tällä kokoonpanolla. Pepe, eli Dingon tai meidän Charlie Chaplin näköinen basisti lähti yläkerran orkesteriin tuossa 2 vuotta sitten ja mulla oli selvä juttu, että Tom Eklund on ainoa kaveri jotenkin katsoen tuollaisella vähän niin kuin isommalla periskoopilla, niin tulla siihen tontille, ns. Kelpaa tai ei, ja hyvin on kelvannut. Tämä rockmaailma on niinku siitä kyllä kummallinen paikka. Ja sitten kun kokoonpanot kun vaihtelee ja biisien taso pitäisi pysyä samana, ja jotenkin imago pitäisi pysyä niin kuin suht korkeatasoisena, niin tämä koko ajan tietynlaista niin kuin tsemppaamista jopa itsensä kanssa, että vaikka tullaan kiertueelta kotiin ja maanantaina herätään vähän niin kuin tukka pystyssä sinne suuntaan ja tänne suuntaan, mutta kuitenkin sitä pitää miettiä asiaa niin kuin niin, että tiistai tulee, no se voi olla välitankkauspäivä, mutta keskiviikkona aletaan heräällä niin kuin ja keräämään niin kuin näitä juttuja taas niin kuin uusiin keikkoihin ja esityksen ja tulla Tukholmaan muun muassa konsertoimaan, niin edelleen painotan, me ollaan hyvin motivoituneita.
0: Mä aloitan, että tämä on hyvä lopettaa. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että te ajattelette, eikö tuo jäbä hiljene koskaan, eikö tuo radio mene kiinni. Nyt menee. Hei, kiitos tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta.
5: Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos myös teille.
5: Kiitos oikein paljon.
4: Kiitos ja hyvää alkavaa syksyä kaikille ruotsalaisille, ruotsin suomalaisille ja kuulijoille.
0: Toivotti meille Dingon kosketin soittaja Leena Peisa, basisti Tom Eklund ja laulaja biisin kirjoittaja Pertti Nipa Noiman. Tähän vielä Nahkatakkinen tyttö.

Dingo ja nahkatakkinen tyttö. Ja tuon haastattelun voit tietysti kuulla jälkikuuntelusta 30 päivän ajan, jos et ihan alusta päässyt sitä kuuntelemaan. Mutta Medborgare, nimittäin varsinaiseen vaalipäivään on enää 3 yötä, mutta ennakkoäänestys on jo meneillään. Olemme kyselleet muutamilta ruotsin suomalaisilta äänioikeutetuilta, mitkä asiat painavat heidän vaakakupissaan äänestyspäätöstä tehdessä. Minna Pyykölä jatkaa.

0: Moni asia vaikuttaa siihen, mitä äänestää vaaleissa.
1: Mun täytyy saada äänestää.
0: Sveriges Radio Finska on kysynyt Ruotsin suomalaisilta Haningessa ja Haaparannalla heidän ajatuksia vaaleista ja äänestämisestä. Marja-Leena Sundström äänestää ja hän ei aio odottaa vaalipäivään.
1: Varmuuden vuoksi ennakkoon ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
0: Kaikki eivät ole yhtä varmoja kuin Marja-Leena. Veikko Salander.
2: Enpä taida käy. Minä oon ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
0: Puolueen valinnan kannalta ratkaisevat kysymykset vaihtelevat vastaajasta riippuen. Ruotsin tämänhetkinen tilanne mietityttää Leena Niemeä. Hänelle on myös tärkeää, mistä energiaa saadaan.
3: Mutta myöskin tätä luontojuttua, että enemmän ottaisi miljööstä huolta.
4: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä.
0: Kertoo Jorma Viitakangas. Terttu Hepolehto kävelee koirien kanssa päivittäin useamman koulun ja esikoulun ohi ja juttelee silloin henkilökunnan kanssa.
5: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
0: Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

Paljon Ruotsissakin vuosia viettänyt Anita Hirvonen siinä Niin se käy YKK. Voidaan sanoa, että 4, 5 ja 6, niin kun se on laskettu, niin siirrytään taas tuonne digitaaliselle puolelle, eli älypuhelimet ja tietokoneet vaan päälle. Ja se on ihan taikuus homma, että sillä tämä homma jatkuu, lähetys siis. Sinne vaan kaikki. Kohta Eikon uutisia, sitä ennen vielä Iida Liia.

0: Nyt on vuorossa uutiset. Suomen hallitus ehdottaa, että Rajavartiolaitokselle annettaisiin laajemmat valtuudet estää vedenalaisten kaapeleiden vahingoittumista. Tämä antaisi viranomaiselle muun muassa enemmän toimivaltaa puuttua miehittämättömiin aluksiin, kuten droneihin. Sisäasiainministeriö kertoo asiasta lehdistötiedotteessaan. Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti Rajavartiolaitoksella olisi myös oikeus pysäyttää ja tarkastaa aluksia Suomen talousvyöhykkeellä, jos aluksen epäillään olevan kansalaisuudeton. Euroopan keskuspankki ECB nostaa odotetusti ohjauskorkoaan 0,25% ja näkee myös tulevia nostoja mahdollisina. Korotus tarkoittaa, että talletuskorko nousee 2,5%, mikä vastaa analyytikoiden keskimääräistä ennustetta. ECBn taloustieteilijöiden mukaan inflaatio pysyy 2% tavoitteen yläpuolella vielä pitkään. Sairaanhoitopalvelun osto Suomesta on noussut vaalikysymykseksi Norrbottenin alueella. Sveriges Radio Finska kysyi kaikilta Norrbottenin nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Paikallinen sairaanhoitopuolue, kristillisdemokraatit ja moderaatit purkasivat Norrbottenin hoitojonoa ostamalla palveluja Suomesta. Kristillisdemokraattien Marita Wikberg.
1: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
0: Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät sitä hankalana toteuttaa. Vasemmistopuolue vastustaa hoitopalvelujen ostoa Suomesta ja keskustapuolue suhtautuu asiaan varauksella. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thornberg korostaa Norrbottenin omien terveydenhoitopalvelujen kehittämistä, jolloin Suomen palveluja voitaisiin käyttää täydentävänä apuna.
2: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre.
0: Ruotsidemokraatit eivät vastanneet kyselyymme. Toimittaja oli Katri Nisula. Yli 2,7 miljoonaa äänestäjää on jo äänestänyt ennakkoon, kertoo TV4 Nyheter viitaten vaaliviranomaisten tietoihin. Edellisissä vaaleissa vuonna 2022 luku oli samaan aikaan 2,1 miljoonaa. Vaaliviranomainen ei ole esittänyt selitystä kasvulle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
3: Dingo kävi keikkailemassa Tukholmassa Göteborgissa mennenä viikonloppuna. Enemmittä puhetta palataan viikonlopun tunnelmiin ja minkälaista meininki oli täällä Tukholmassa.
4: Tämä on aika hienoa. Me ollaan täällä takahuoneessa D-Baserillä ja Dingo täällä on latautumassa illan keikkaa varten. Leena, millä fiiliksillä Tukholmassa syyskuussa 4. päivä 2026?
5: Kiitos, oikein hyvillä fiiliksillä olen jo. Kyllä tätä on tässä odotettu jo.
4: Ja tuota vuosi sitten, kun kävitte, niin mä tässä tapasin vähän porukkaa tällä ulkopuolella, niin sieltä tulee samaa jengiä tietysti katselee uudestaan, että ilmeisesti tämä Tom meni tämä viime rundi hyvin täällä.
6: Joo, sehän meni niin kuin pitikin, että eikö se ollut loppuun myyty silloin. Joo. Se keikka. Että kyllä se on jäänyt mieleenkin, että kiihkeä tunnelma ja lämmin.
4: No miten se on Tom, miten tuttu paikka on Tukholma, Ruotsi maana muuten?
6: No on täällä aina silloin tällöin tullut käytyä jo pienestä asti, mutta aika harvakseltaan voi sanoa, että et sitten tietysti tämmöiset reissut, että kun lähtee itse soittamaan, niin se on niinku mageeta, että siinä on se pointti.
4: No mites Leena, sä oot täällä ollut eri bändien kanssa aikaisemmin Tukholmassa hyvinkin?
5: Kyllä joo, tuli reilu 15-20 vuotta sitten erityisesti tuli rampattua Lordin kanssa Tukholmassa ja itse asiassa ympäri Ruotsia, että tuli kyllä tutuksi maa.
4: No mikä jäi niistä ajoista Ruotsista mieleen?
5: No siis ihan mahtava yleisö. Täällä oli aina ihan älyttömän hyvä meininki ja sellainen positiivinen henki ja ehkä se erikoisin keikka, mitä me tehtiin Lordin kanssa, oli Alsun kanssa.
6: Ai te olitte sielläkin?
5: Kyllä. Et se on erityisesti jäänyt mieleen.
6: Tämä Alsong, se on vähän avautunut suomalaisille. Siellä oli tänäkin vuonna Linda, Pete Parkkonen ja sitten Kääriäkin on käynyt siellä ainakin.
5: Kyllä, joo. Näköjään suomalaiset rupeaa valtaamaan sitä, mutta se on Suomessa aika suosittu ohjelma.
6: Eli siinä kun pääsee, miten tuota kiinnostaisiko muuten Dingo, niin Alsung plus kanssa, mikä olisi se ruotsalainen biisi, mikä sitten veettäisi yhteislauluna?
7: Sommartider.
6: Jotain hyvä.
7: Mä oon niin kova Pärjäsillä fani, mä täällä viimeksikin mainitsin haastattelussa, että Pärjäsillä jos tulee katsomaan. Joo. Ei lisättävää.
6: Bär Gessle nimittäin. Täällä on myös mukana toimittaja Soili Huokuna ja armoton Bär Gessle ja roksettu fani.
7: Aivan mahtavaa.
6: Mitä Soili sanoo? Tuleeko tyylipisteitä tästä Tomille?
8: Ilman muuta kyllä, mutta kyllä oikeastaan nyt täytyy sanoa, että kyllä Dingo rulettaa. Siis ajaa ohi.
6: Ajaa ohi Dingo, se ei ole mikään huono arvio se. Hei. Tämmöinen päivä, kun tullaan Tukholmaan ja keikalle, niin Leena, minkälainen tämä päivä on sillä, että mistä se koostuu? Monen aikaan tulitte tänne ja siitä eteenpäin.
5: No me hypättiin lentokoneeseen tuossa puolen päivän jälkeen ja kahden aikaa oltiin muistaakseni täällä. Suomessahan on tunti kello edellä, mutta suurin piirtein kahdelta oltiin täällä. Mentiin hotellille ja käytiin vähän pyörit tuolla kaupungilla jo. Ja nyt tultiin tänne klubille sitten. Sellainen... Niin kuin aina keikkapäivänä, ehkä tänään erityisesti, niin sellainen pikkasen tällaista jotain, niin kuin, mä en tiedä mikä sana se on, sellainen kuin sparkling fiilis.
6: Ahaa, okei. Okay. Vaikka keikka on tehty, niin vähän semmoista kutinaa.
5: Niin, tai siis ennen, nimenomaan, no toivottavasti keikan jälkeenkin, mutta siis ennen keikkaa sellainen niin kuin hyvä, sellainen jännitys ja... Sanoinkin ystävälleni, että mua jotenkin hermostuttaa erityisesti ja se on aina hyvä merkki, mutta on se kuitenkin siistiä, että Dingo on Suomessa erityisesti kiertää, mutta sitten välillä käydään aina täällä meren tuolla puolella, Ruotsissa ja Virossa, ja mistä sen tietää, mihin me vielä päädytään.
6: Mennäpä tiedän, minkä päädytte huomenna. Se on Göteborg, mikä on tämmöinen Göteborg-veteraanin kokemus paikasta. Oletko käynyt aikaisemmin tuon?
7: En ole käynyt koskaan. Että nyt sekin tulee korkattua sitten. Kyllä mä ihan, joo, venttailen. Ihan mielenkiinnolla. Että.
6: No miten se on toi Tukholma, niin päivän täällä kiertelijä, niin löytyykö jotain favopaikkoja tai oliko tämmöisiä? Kuka teitä niin kuin, kuka näytteli paikkoja vai oliko se keikejärjestäjä Minna?
7: No Minna vei meidät syömään hienoon ja hyvään takoravintolaan. Ja oli hyvät.
6: Miten sitä tankataan ennen keikkaa muuten siis muutakin kuin takoilla? Mikä on tämmöinen perus setti, mikä pitää saada? Kolhydraatteja.
5: No se on siis, erityisesti tänään oli tosi hyvää pastaa, vähän ehkä liikaakin sitä hiilihydraattia, mutta mä yleensä pyrin syömään suht kevyesti ennen keikkaa, ettei olisi ihan liian täynnä ja ähky päällä, mutta sellaista jotain ruokaisaa salaattia. Sitten loppubändi syö yleensä vähän runsaammin, mutta ei nekään ihan överäitä vedä.
6: No miten sitten, kun keikka loppuu tuossa, teillä alkaa 21.45 keikka ja se on semmoinen puolentoista tunnin setti vai jotain semmoista?
7: Mutta niin kuin näet, niin siellä on tänään pari spessuakin biisiä. Että esimerkiksi toi Kiinan meri, me ollaan soiteltu sitä nyt silloin tällöin keikoilla ja tullaan kyllä soittamaankin.
6: Me tässä Soilin kanssa vähän kuunneltiin tuossa just lähtiissä muuten teidän musaa tuolta, niin Valkoiset tiikerit kajahti ja just mietittiin näitä biisejä vähän, mitä ei ole niin paljon kuultu. Eikö tässä nyt on jotain semmoista? Kunnian kentät muuten nousi aika hyvin esille tässä aikaisemmin, kun kyselin bändiltä, kun haastattelin Saskaa ja Jonttua, niin kumpikin mainitsi Kunnian kentät. Onko myös sinun suosikkia, Tom?
7: Joo, kyllä se on, että se on tosi hieno ja se on hyvin pidetty live-biisi. Se on monelle kyllä, monelle semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen magee ultimate.

0: Kunnian kentät, Dingo. Me siirrymme takaisin tuonne Tukholman rockklubille. Tapaamme ensin Kristan, joka oli odottanut kauan pääsemänsä näkemään Dingon ihan live keikalla. Ja sen jälkeen sitten tapaamme Neumannin eli Nipan. Päivää radiosta. Saisiko pieniä kommentteja tähän Dingosta? Hyvä, kiitos. Tulkaa vaan tähän. Niin tänne vaan peremmälle. Mikä sun nimi on?
1: Krista.
0: Hyvä, pyöritä. Krista, Dingo tänä iltana. Kauanko oot odotellut jo, että bändi saapuu paikalle?
1: No, tosi kauan, monta vuotta.
0: Elikkä vuosi sitten et ollut täällä?
1: En ollut mukana.
0: No minkälaisilla odotuksilla ja fiiliksillä monta vuotta on odotettu, niin ilmeisesti odotukset on korkealla?
1: Odotuksen on korkealla. Tämä on mun ihan niin kuin teiniajan idoli. Asuin Suomessa silloin, nykyään Ruotsissa, ja olen odottanut tätä tilaisuutta kauan aikaa.
0: Hyvä. Mutta hei, kiva konserttiiltaa.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Nipa, hei, tervetuloa Welcome to Stockholm.
2: Hei, jälleen kerran kiitoksia.
0: No, vuosi sitten täällä ja nyt comeback niin sanotusti ja vielä tuplakeikalla. Mitäs Nipa, mitä jäi mieleen viime kerrasta, kun se oli ensimmäinen Dingo-keikka Ruotsissa?
2: Aivan hemmetin hieno. Niin kuin tulee varmaan olemaan niin kuin tästäkin keikasta. Se on, tuossa sanoin meidän tuolle armoita tulla buukkaajalle, kun tultiin tänne Tukholman maaperällä, vaikka välimatka on suhteellisen pieni, niin kuin Suomi ja Ruotsin väli, mutta Tukholmassa on kieltämättä oma taika. Tämä on ihan vilpittömästi sanottu. Täällä on jotenkin kiva fiilis. Me Dingot odotetaan taas paljon ja ollaan mielestäni niin kuin latauduttu aika hyvin.
0: Mä luulen, että tuolla muuten tuolla yleisöjoukossa kanssa, siellä on aika tiukka tunnelma jengillä odotuksia. Mä vähän haastelin heitä, niin joku on käynyt täällä ja sanoi, että ilman muuta piti tulla takaisin. Jotkut ei saanut lippuja viime kerralla, mutta siellä alkaa olla yleisö, joka todella on suuri odotuksen paikalla.
2: No tää on tietenkin hieno kuulla. Mä en itse henkilökohtaisesti niin kun silloin ekallakaan kerralla osannut sinänsä odottaa niin kun sellaista vastaanottoa. Ja sitten tämä niinku siis näyttää toistuva jälleen kerran, mutta joo, mutta että mennään jotenkin musiikin, vaan niinku, mulla tulee mieleen niinku semmoisen niinku musiikin peruselementteihin, niin väittäisin, kun teen haastattelun tänne Ruotsin mediaan, en nyt muista mikä oli lehden nimi, niin tai näin, mutta että kuitenkin paljon pyöriteltiin niin kuin siis mahdollista kielimuuria, joka on jollakin tapaa niin kuin kadonnut. Sen mä oon niin kuin huomannut, onko se ollut jopa aikoinaakin vähän keksittyä, että pitäisi laulaa tolla tai tolla kielellä. Hyvin näyttää niin kuin Dingo kelpaavan niin kuin sillä kielellä, kun se on toki. Voisin niin kuin Dingo heittää muutamia biisejä englanniksi, niin kuin ollaan tehty ja levytettykin. Ja noin poispäin, mutta tämä on jotenkin hienoa aikaa munkin vähän tämmöisellä jo kilometrejä nähdellä keikkaratsulla, niin tämä niin kuin Ruotsissa, varsinkin nyt täällä, missä ollaan, täällä De Balsar paikassa, niin täällä on helvetin hieno tunnelma. Et, kyllä on kiva tulla tänne. Ja edelleen niin kuin tuosta musapuolesta, niin kyllä porukka tietää, yleisö tietää, että mikä on hyvää musiikkia. Onko se sitten suomenkielistä, englanninkielistä, ruotsinkielistä? Well, sen päättää ihmiset jalollaan. Ja niin kuin me ollaan päätetty, ja mä oon kuunnellut aikoinaan ruotsinkielistä musiikkia, niin kuin appaa tietenkin, mutta hyvät biisit on hyviä biisejä, niin kuin tänään tullaan kuuntelemaan hyvää Dingoa.
0: Tuossa Bergisle on mainittu. Onko tämä niin tämmöinen vähän ruotsalaisvetoinen loppujen lopuksi dingo?
2: No,
0: Roxette, Abba. Thomas Ledin, Sommarene Kort.
2: Tämä on erittäin hyvä, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska musta tuntuu, niin kuin, että edelleen niin kuin tämä kaiken taustalla tietynlainen kieli, en mä tiedä, onko se niin kuin kielimuuri, mutta kieliasenne. Suomen kielihän on aika monimuotoinen, monimutkainen ja jopa vaikeasti tulkittava. En mä tiedä, onko ruotsin kieli nyt yhtään sen helpompaa, jos kuunnellaan vaikka englantilaisen korvin. Mutta kyllä mulla on pikkuhiljaa valjennut se, että esimerkiksi ruotsin tai ruotsalaisen yleisön korviin, mitä vaikka viime keikalla täällä oli paljon ihan ruotsalaisia, niin moni tuli mulle sitten koodaamaan jälkeenpäin tai sain kuulla kautta rantaan, että ei sille kielellä ole mitään merkitystä, että tommoinen niin kuin musiikillinen tai sävellyksellinen rintama kantaa pitkälti, mikä on aivan upeata kuulla, koska tästähän on loppuviimeksi kysymys.
0: Tulee mieleen tuossa, kun puhuttiin tuosta ja settilistasta, niin oletko tämän modifioin jollain tavoin näitä listoja just näille kahdelle ruotsin keikalle?
2: Tietenkin niin kuin siis Suomea ajatellen me ollaan modifioitu lingolla hirmoinen kysyntä, niin Virossakin. Ja noin tämmöisiä niin kuin teemallisia keikkoja. Mä en ole kauhean helposti lähtenyt siihen, koska mä oon vähän tämmönen, niin kuin, että mä haluun pitää mieluummin asiat hyvin yksinkertaisena, mutta tullaan tänäkin iltana täällä Tukholmassa kuulen biisejä, mitä niin kuin yleensä ei kuulla. Ja sillä tapaa niin kuin jotenkin niin kuin laajentaa tuommoista niin kuin dingomusiikin perspektiiviä, miten tämä nyt oikein sanoisi nätistä.

0: Dingo ja Levoton Tuhkimo. Me palaamme vielä takaisin tuonne rockklubille ja sen ulkopuolelle. Tapaamme hieman yleisöä ja totta kai sitten kosketinsoittaja Leena Peison, basisti Tom Eklundin ja Neumannin itse eli Nipan. No niin, sanotaan. Hei, mikä on sun nimi?
1: Jimmy.
2: Mäkisin
0: Jimmy ja lähditte Dingoa kuuntelemaan perjantai-iltana Tukholmassa 2026. Puhutaan lapsuuden muistoista, sanoit.
1: Jeps, nuorena kuunneltu. Jopa täällä Tukholmassakin.
2: Joo. No niin, samat äänet. Ihan nuoruusjuttuja, että enemmän tyttökaverit sun muut ehkä niitä kuunteli, mutta pitää tässä lähteä mukaan. Niin
1: silti mekin tykätään.
0: Oliko Dingo vähän semmoinen bändi, että nimenomaan sitä niin kuin tyttökaverit kuunteli ja sitten sä kuuntelit vähän niin kuin salaa siinä sivussa?
2: No vähän silleen se on. Niin ja nykyään se tuntuu vähän, että se on vähän niin kuin Suomen variantti niin kuin Kenttiin. Niin. Se on niin kuin sama asia niin kuin Ruotsissa on niin kuin Kentti.
0: No, olitteko täällä vuosi sitten?
1: Sori, mitä sanoit?
0: Vuosi sitten olitteko
1: täällä? Ei oltu. Tämä on ensimmäinen kerta. Joo.
0: No ei muuta kuin erinomaista konsti-iltaa ja mikä kappale pitää soida. Muuten on huono keikka.
1: Eiköhän se on se nahkatakkinen.
2: Sama täällä, nahkatakkinen tyttö.
1: No niin,
0: kiva. Dingo muuten on mielenkiintoinen. Mä just tänään kattelin ja luin seuran tietysti somessa. Ja sinäkin sä laitoit sinne, että nyt Dingo on mukana myös Masked Singer. Systeemissä, niin on se aika jännää.
3: No huhhuh. Kyllä kaikkea joo. Kun tultiin tänne, Ruotsissa on näköjään taikaa. Tultiin tänne, niin joo, tunne tosiaan eetteriä pamahtaa, että Masked Singer, Masked Singer, on vaan niin kuin Dingon roolihahmokseen. Ja, no se nyt on kunniaosoitus, jos mikä kieltämättä. No onhan näitä kaikenlaisia tullut nähtyä, mutta vau, kertomia paljon niinku tuommoista, niinku, miten mä sanoisin, populaarimusiikin monilaistamisesta. Ja tämmöinen niinku Masked Singer, Mass Singer, niin okei, siellä on Dingon roolihaamu ja näin poispäin, mutta nämä kaikki kertoo edelleen siitä, mitä mä oon vähän jopa vouhottanut tässä pitkin aikoja. Välillä onnistuin ja välillä ehkä epäonnistuin, mutta ei se kielellä oikeastaan ole välttämättä niin hirveän paljon merkitystä, jos se musiikki on hyvä. Ja mä en voi olla sanomatta tätä, että esimerkiksi jonkun vaikka Abban, joku SOS, lauletaan se vaikka niin kuin ruotsin kielellä, se kuulostaa hyvältä. Niin miksei vaikka Dingon joku Levoton Tuhkimo suomen kielellä kuulosta varmasti yhtä hyvältä.
0: Jos mietitään Dingon vaikutusta, tosiaan teistä nyt on tehty elokuvia, kirjoja ja musiikkinäytelmiä, nyt on Masked Singer, en tiedä mitä kaikkea on tehty, niin se nyt täytyy kertoa vähän siitä biisikatalogin tasosta, millä se tuntuu nyt biisien tekijänä tällä kohtaa, niin ajatella, että mitä on tullut tehty.
3: Tämä on tämä ns. Kuuluisa sanonta, niin kun, että vaikea niin kun nähdä omaa metsää puilta. Musta olisi aika kiva, jos vaikka niin kun, tuo Lende voisi jotenkin kommentoida, koska hän tuntee myös Dingon musiikin pitkältä juoksulta, joskin myöskin vaikuttanut vaikka Lordi-yhtyessä ja noin poispäin. Niin kysytään Lendeltä välillä tämmöistä.
0: Tuli tuolta vastapäiseltä sohvalta kysymys koskien Dingo-musiikin katalogia ja että hyvin se tuntuu kestävän ajan hammasta, vaikka on minkälaisilla hampailla porra, niin Dingo puree. Ja sulla on siihen tämmöisenä musiikin monikulkurina niin varmaan joku analyysi. Näin väitettiin tuolta Nipan puolelta.
4: No ensinnäkin ne on vaan niin hyviä biisejä, että ne kestää aikaa. Ja sukupolvelta toiselle ihan selkeästi, koska meillähän on tullut paljon uusia faneja, siis ihan tosi, tosi junnuja. Et koko ajan tulee palautetta, että miksi teillä ei ole enemmän ikärajoittomia keikkoja, että pääsisi. ne on vaan jotenkin, niissä biiseissä on jotain selkeästi, joka koskettaa ihmistä riippumatta siitä, millä minä vuonna elät ja näin. Vaikea sanoa, mikä siinä on. Olisiko Tompala tai?
0: Tompala on totta kai. Tähän se lopullinen analyysi.
5: Niin, joo. No mä sanoisin, että ensinnäkin niihin jotenkin Dingon biiseihin on helppo samaistua ja kehitellä omanlainen niin kuin henkilökohtainen tarina. Mehän kaikki nähdään kuitenkin eri tavalla oman mielikuvituksen kautta, niin kuin noi biisit. Ja se onkin mun mielestä ollut sairaan siisti. Esimerkiksi rumpali Saskan kanssa me juteltiin pitkäkin tovi joskus niin kuin siitä, että miten me nähdään se niin kuin maisema jossain biisissä Kerjäläisten valtakunta vaikka. Niin sehän on todella makeeta. Siis se on niin kuin ihan se justiinsa, että antaa sille mielikuvitukselle tilaa.
0: Miten muuten nyt kun sovituspuoli, että miten paljon näitä biisiä sovitellaan ja onko miten tiukka ote, että se pitää olla just niin kuin Hansan tyyppistä kuin silloin 80-luvulla esimerkiksi?
4: No siis, no oli Dingolla silloinkin, oli mun mielestä aina niin kuin keikat rockimpia, niin kuin, että live oli rockimpaa kuin levyt ja meillä on sama, että live on tosi paljon tulee palautetta siitä, että tämä on tosi niin kuin rockibändi, no niinhän me ollaan. Mutta silloin kun tultiin bändiin, me ei alkuperäiset jäsenet, niin sieltä alkuperäiset jäsenet sanoivat, että antaa mennä vaan, että nyt niin kuin mäkin mietin jotain synasaudea, että kun mä en saa nyt ihan yksi yhteen, että ei, että on hyväkin, että tuot omaa myös, että totta kai ne pitää olla niin kuin tunnistettavia, eikä lähdetä nyt tää ihan täysin muuttaa, mutta että on saatu tuoda myöskin sellaista jotain omaa tulkintaa ja näkemystä niihin biiseihin, mikä on ollut tosi jees.
0: Niin, kuuntelitko mitä siellä vastailtiin sun kysymykseen?
3: No mulla on tämmönen Pete Townsend syndrome of the Who. Mä kuulen niinku puolittain, mulla on vähän tämmöstä niinku laskeumaa ja kiitos niinku pitkä kilometri.

0: vähän jopa uskaltaisin sanoa, vähän tämmöinen niin kohtalon sananama juttu. Lende, eli meidän kosketusoittaja, niin tässä on nyt jonkin hetken aikaa, mutta todettiin, että hitto vie, me ollaan soitettu 8 vuotta jo tällä kokoonpanolla. Pepe, eli Dingon, tai meidän Charlie Chaplin näköinen basisti, lähti yläkerran orkesteriin tuossa 2 vuotta sitten, ja mulla oli selvä juttu, että Tom Eklund on ainoa kaveri jotenkin katsoen tuollaisella vähän niin kuin isommalla periskoopilla, niin tulla siihen tontille, ns. Kelpaa tai ei, ja hyvin on kelvannut. Tämä rockmaailma on niinku siitä kyllä kummallinen paikka. Ja sitten kun kokoonpanot kun vaihtelee ja biisien taso pitäisi pysyä samana, ja jotenkin imago pitäisi pysyä niin kuin suht korkeatasoisena, niin tämä koko ajan tietynlaista niin kuin tsemppaamista jopa itsensä kanssa, että vaikka tullaan kiertueelta kotiin ja maanantaina herätään vähän niin kuin tukka pystyssä sinne suuntaan ja tänne suuntaan, mutta kuitenkin sitä pitää miettiä asiaa niin kuin niin, että tiistai tulee, no se voi olla välitankkauspäivä, mutta keskiviikkoon aletaan heräällä niin kuin ja keräämään niin kuin näitä juttuja taas niin kuin uusiin keikkoihin ja esityksiin, ja tulla Tukholmaan muun muassa konsertoimaan, niin edelleen painotaan, me ollaan hyvin motivoituneita.
1: Mä olen, että tämä on hyvä lopettaa. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että te ajattelette, eikö tuo jäbä hiljene koskaan, eikö tuo radio mene kiinni. Nyt menee. Hei, kiitos tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta.
0: Kiitos.
1: Kiitos myös teille.
2: Kiitos oikein paljon.
3: Kiitos ja hyvää alkavaa syksyä kaikille ruotsalaisille, ruotsin suomalaisille ja kuulijoille.

Ja, men tack för det, André Pettersson på P4 Norrbotten. Jag kiitos oss Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mään Radio. Idag om få tandläkare i östra Norrbotten trots vallöften från regionpolitikerna i förra valet. Kalevi Kokkonen i Övertorneå menar att tandhälsan är hotad för många äldre. Och gränslöst samarbete inom sjukvård i Tornedalen, hör vad partierna i regionen tycker. Och sen hör vi producenten, poeten och skådespelaren David Väyrynen som turnerat i Norrbotten med sin väckelseföreställning. Och under Border Pride-veckan som pågår är det gemenskapen som står i centrum. Ja, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radion näin tuorestaina 10. päivä syyskuuta eli septemberiä. Oikein fiini aurinkoinen ruskapäivä on ollut täällä Mataringissa ja en ole nähnyt sitä vain ikkunasta, kun päätin ottaa pikku lunchipromenaatin. Rekommenteeran sitä muuten, minun pää kuitenkin virkastui. Jos se sitten kestää koko lähetyksen aikana, se on toinen asia, mutta toivottavasti. Mitä meidän raatiossa on tarjolla tänä iltana sitten? Joo, alamme siitä, että viime vaalista luvattiin parempaa hammashoitoa Norrbotteniin, mutta mitä regiuni on saanut aikaiseksi viime vaalista? Ja eri mielipiteitä siitä, kuinka paljon ja miten tehdä yhteistyötä Suomen kanssa sairaanhoidossa. Sitten pääset följyyn Svartbyhyn yli Kainuun, missä viime viikolla oli esitys A-Väksten. Ja pinssit, käsityö, sateenkaarikirjat ja olla yhdessä, se vettää ihmisiä Border Pride-viikolla. Siitä kuulet kans myöhemmin. Mutta veemä nyt käyntiin musiikilla. Laulajan tie, Lasse Hoikko ja souvarit. Mie olen Maria Heikka. Mukavaa, että just sie olet följyssä.

0: Siinä oli Lasse Hoikka ja Souvarit ja kappaleen nimi oli Laulajan tie. Prootima nytten hammashoidosta. Kysymys, joka engageeraa monia nyt regionivaalitten aikana. Folktandvårdilla on useampi vastaanottoja Norrbottenissa, missä ei ole yhtään hammaslääkäriä eli hammashygienistiä. Esimerkiksi Pajalassa. Ja se merkitsee, että Anita Liminka ja hänen mies on jo 10 vuoden aikana hakenut hammashoitoa muualta.
1: Me käymme Luulajassa. Se oli niin, että kun täällä oli huonosti hammaslääkäri eikä saanut aikoja, niin se oli pakko lähteä muualle.
2: Kunkas pitkä reissu se on sitten?
1: No se on, mitä sinne on Luula ihan 23 penekulmaa.
2: Montako kertaa vuodessa käyt siellä?
1: No tandhygienistin tykönä käytetään joka puolen vuoden päin ja hammaslääkärissä joka vuosi.
2: Mutta täällä Pajalassa, täälläkinhän on hammashoito, että miksi ette käy täällä?
1: No Folktandvårdissa siellä, en tiedä onko siellä hammaslääkäri olemassakaan. Ja tämä, jolla on tämä privaatti, sinne on niin huono saa aikoja, niin se me olemme kuitenkin niin kauan kuin me jaksamamme kuljemaan Luulajassa.
2: No hammaslääkäritten määrä niin laskee Folktandvårdissa täällä Norrbottenin läänissä ja moni häätyy matkustaa niin pitkän reissun hammaslääkärin tykö. Ja nyt on vaalit. Mitäs siellä haluat, että niin regionin poliitikkerit tekevät tälle?
1: No det är ju sjukvården och tandvården som jag tycker är viktigast. Vi ska ju ha lika sjukvård och tandvård över hela landet, inte bara i söderut, utan vi här uppe ska också ha samma möjligheter.
2: Miltä se tuntuu sitten, että asiat on tällä tavalla?
1: Joo, se tuntuu vähän ikävältä, että se on tällä mallin. Että meitä ei niin kuin pidetä oikein, me emme ole yhtä tärkeät, niin minä tunnen.
2: Kuinka tärkeää se on juuri, että saadaan niin kuin likeillä hammashoitoa?
1: No se on villin tärkeä. Se olisi niin helppo, kun se olisi täällä Pajalassa, että ei tarvitse lähteä.
0: Näin sanoo Anita Liminka Pajalassa. Reporteri oli Rasmus Rova. Toinen kunta, missä puuttuu hammaslääkäri niin Folktandvårdilla kuin privaatilla puolella, on Matarenki. Kalevi Kokkonen asuu kunnassa ja meinaa, ettei Itä-Norrbottenissa ihmiset joutuva maksamaan enemmän heidän hammashoidosta kuin muualla Ruotsissa. Ja että loppupelissä kaikki häviää tässä.
3: Sehän maksaa paljon, kun menee vaikka Pajalaan tai Ylikaihnusen tai sitten jokuhan menee Torniin. Sehän on kauheat kulut siitä, että joutuu sinne menemään omalla piilillä tai kaverin kanssa. Ja Ruottihan siinä häviää. Me menetämme sinne rahoja, kruunuja vaikka kuinka paljon, kun ihmiset käyvät vaikka Suomessa.
4: Onko siihen kuullut tästä tiutandvård, että sinulla on oikeus yli 67 ikäisenä saada halvemman hammashoidon?
3: No kyllä minä olen siitä kuullut ja lukenutkin tuota. Mutta no ei se vaikuta mitään, kun meillä ei täällä hammaslääkäriä ole, vaikka sen kuinka halavalla saisi. Sehän on elämänlaatua huonontava asia, kun meillä ei ole täällä hammashoitoa. Ja siitä kärsii kaikki vanhemmat ihmiset. Nuorethan täällä saavat jo aika hyvinkin, mutta vanhemmat ihmiset ne joutuu menemään tuonne emäksi ja se hoito on sitten tuota kaukana ja tulee maksamaan.
4: Luuleko sie, että monet sitten vaan ei mene hammaslääkäriin? Että kun ei ole sitä paikallista hammaslääkäriä olemassa.
3: No sehän on kauhea asia. Ei se voi olla niin. Kyllä se hoitoa pitää saada joka tapauksessa, jos tulee jotakin ongelmia suun kanssa. Mutta ihmiset tietenkin venyttää ja sitten asiahan menee huonompaan suuntaan koko ajan, jos ei pääse lääkärin tykyä.
4: No mitä siihen haluaisit sitten lähettää niin kuin matkassa tästä asiasta?
3: No kyllä minä Lanstinkinhan nämä hommat pitäisi hoitaa, niin että siellä pitää päättää kyllä rohkittamaan asiaa ja ottaa ylös. Ja meidän omat poliitikot täällä kunnassa, niin kyllä ne pitää painaa päälle, että me saadaan tänne hammaslääkäri. Vähintään yksi, minä luptiin kaksi.
0: Sanoo Kalevi Kokkonen Mataringissa, jota haastatteli Rellu Kihlström. Ja kappaleen jälkeen käymään läpi, mitä regionipolitiikkaa oikein lupasi viime vaalissa. Ja mitä Folktandvård sanoo siitä, että suuri osa läänistä on ilman hammaslääkäriä.

0: får.
1: Sinali Daniel Wikslund, ja bella ciao.
2: Sie kuuntelet meidän raatiota.
3: Studiossa Maria Heikka.
1: Joo, täällä minä kyllä olen ja tuo kello on 5:30. Rajan ylittävää sairaanhoitoa on asia, joka jakkaa partit Norrbottenin regionissa. Met olema meidän raatiossa kertoneet siitä, kuinka moni oletikin rajan likellä käypi Suomen puolella hammaslääkärissä, siksi kun Ruotin puolella on hankala saaja aikoja. Kans sairaanhoitoa toisella puolen rajaväylää olisi monelle helpompi vaihtoehto, kun tarvitsee spesialistihoitoa. Sen sijaan, kun että reisata esimerkiksi Tukholmaan.
4: Joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
5: Näin sanoo haaparantalainen Pekka Komulainen, joka häätyi reissata Stockholmin silmälääkärin pari vuotta sitten. Viime vuonna suunnilleen 4000 norrbottenilaista lähetettiin saamaan hoitoa läänin ulkopuolella. Ja haaparantalainen kerttu pohjalainen tykkää, että Tukholmaa ja Etelä-Ruotin on liian pitkä reissu.
6: No on se vähän liian kaukana, että saisi olla lähempänä.
5: Haaparantalaiselle Jorma Viitakankalle matkan pittuus hoito vaikuttaa kans, mutta tärkeintä on tietenkin, että hoitoa saapii.
7: Kyllä me tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka. Mutta mikäs, kyllähän sinne mennään, jos on tarve, niin Tukholmaankin ei siinä ole mitään. Hätä on niin mihin vaan, ei siinä mitään.
5: Mutta Jorma Viitakankan ensimmäinen valinta on kuitenkin Ruotin hoito.
7: En minä tiedä, kyllä tännehän on maksettu verokki, niin kyllä me täällä hoito tarvitaan.
5: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta Norrbottenin regionin partilta, mitä ne hunteeravat yhteistyöstä sairaanhoidossa Suomen kanssa. Sjukvårdspartille tämä on tärkeä asia, niin kans kristdemokraatille. Maritta Wikberg Haaparannalta on kristdemokraattien edustajana regionin valtuustossa eli Fullmäktigessä.
8: Sillä meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Me joudumme ostamaan jostain muualta, kun jonot on niin pitkä. Jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin. No, Suomi on tärkeä meille tässä Östra Norrbotten, tässä Torniolaaksossa. Mutta Norjasta voi saada hoitoa, jos asuu Pohjois-Norrbottenissa.
5: Näin Maritta Wikberg, kristdemokraatit. Ja muteraatit näkevät kans, että Norrbottenin regionin hoitojonoja saattaisi lyhentää ostamalla hoitoa Suomesta. Sosiaaldemokraatit haluavat saada pois rajaesten ja meinaavat, että tämä on asia, mikä pitäisi ratkaista maitten välillä, ei vain regionissa. Vänsterparti on vastaan ja kans Centerparti on kriittinen. Sven Thunberg Haaparannalta on ehokkaana Centerin listalla regionivaalissa. Ja hän sanoi, että hoito häätyy toimia läänissä. Suomi on hyvä lisä.
9: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialist sjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre. Sen kan vi alltid använda både Finland, Kemi, Rovaniemi, Oulu och Torneo som ett komplement.
5: Nej, Sven Thunberg, Centerparti. Ja Sverigedemokraatit ei ole vastanneet Sveriges Radio Finskan kysymyksen siitä, mitä ne hunteeraava yhteistyöstä sairaanhoidossa Suomen kanssa.
1: Reporteri tässä Ahti Aassa. Ja se oli SR Finskan Katri Nisula, joka oli kerännyt äänet, mikä kuulit. Ja SR Finska oli tehnyt kyselyn Norrbottenin regionin puolueille rajan ylittävästä sairaanhoidosta. Maija Vilkkumaa ja Esikoinen.

0: Aarto Tiesmaa ja Hetki joen rannalla. Mitä merkitystä voi olla sillä, että istuthan saman pöydän ääreen tekemään pinssiä eli käsitöitä? Border Pride-viikko on nyt käynnissä ja pysseli on yksi osa viikon tapahtumista. Lähdemme nyt meidän reporterin Rellu Hillströmin kanssa Tornihoon.
1: Mä oon kumminkin se, missä se kääntyy tämä.
2: Niin, tässä isossa on just samanlaista.
3: Anni Rahkala.
4: Ja mitä se oot tässä nyt touhuamassa?
2: Mie koitan vääntää tässä näitä pinssejä. Vähän vielä haussa, että minkälaisen olen tekemässä, mutta katsotaan, jos tästä vaan aloittaisi ja katsoisi sitten tässä prosessia etessä, että minkälainen siitä tulee.
4: Ja miten tämä nyt toimii, tämä pinssihomma? Tässä on tämmöinen iso vehje ja...
2: No, siihen ensinnä valitte, että minkä kokoisen pinssiin sinä haluat tehdä. Meillä on isoille ja pienelle pinssille tässä koneet näköjään. Ja siellä leikkaat tämmöisen pinssin muotoisen tässä meidän vehkeissä ympyrän mallisen palan paperia. Ja sinä piirrät siihen sinun, mitä sinä haluatkaan siihen sinun pinssiin. Ja sitten se painetaan semmoisen kalvon ja metalliliuskan väliin se kuva. Ja sitten siihen vielä painetaan toisen kerran se itse se piikkiosa, millä sitten se pinssi laitetaan kiinni.
4: Ja mitä sinä olit tässä nyt alkanut tekemään?
2: Minä haluaisin tehdä minun työkaverille jotakin hauskaa, kun ollaan selvitty näistä tapahtuman järjestämisestä, mitä tässä on ollut nyt, niin vähän semmoista humoristista, jos ne piristäisi.
4: Ja miksei uskot, että tämmöisiä työpoja näin Pride-viikon aikana on tärkeitä?
2: Yhteisöllisyys ihan ykkösenä. Se on aika ytimiä siellä hyöty vastaus, mutta minusta se on kaikista oleellisin. Ja minusta on tosi tärkeää, että me kokoonnutaan tekemään asioita yhdessä, mitä se nyt onkaan, mitä me tehdään.
4: Okei, ja kuka sinä olet?
5: Mä olen Roope tuosta Tornion kirjastolta.
4: Ja mitä sinä teet tänään täällä?
5: No mä olen tullut tänne vinkkaamaan kolme vähän tämmöistä sateenkaariaiheista kirjaa. Eli mä olen katsonut meiltä kirjastosta hyllystä valmiiksi kolme kirjaa ja sitten mä olen valmistellut niihin liittyen vähän muistiinpanoja. Sitten toivottavasti ne löytäisi täältä ehkä jotkut lukijat itselleen.
4: Miksi se on tärkeää, että löytää näitä sateenkaariteemaisia kirjoja?
5: Kyllä mä uskon, että se on tärkeää sen takia, että tietää, ettei ole tavallaan yksin omien asioittensa kanssa. Se, että löytyy monenlaista ääntä saadaan kuuluviin, niin se on minusta se tärkeä juttu.
4: Kenen kanssa minä tässä juttelen?
6: No hei, mä oon Elina Kannelsuvanto ja mä oon tullut tänne tuolta Tornionlaakson museolta.
4: Tämä on yksi monista viikon tapahtumista. Niin miksi just tämmöinen työpaja?
6: No, tämä on oikeastaan tämä meidän työpaja, niin kun tämä pyörii nyt näiden sateenkaari-pirtanauhojen ympärillä tämä homma. Museon hanke pitää kertoa vähän menneisyydestäkin. Ja sen takia meillä on tämmöinen hyvin vanha käsityömenetelmä, eli nauhan punominen, mutta sitten tämmöisellä modernilla ja Pride-aiheisella sateenkaari-väritwistillä.
4: Ja mitä sinä uskot, että niin tämmöinen työpaja näin merkittää näille, jotka osallistuu?
6: Mä toivoisin, että se viestittäisi sitä, että kaikki on tervetulleita tekemään ja tämä paikka on turvallisia ja hyviä paikkoja. Ja sitten käsillä tekeminen on aina kauhean hyväksi kaikille. Ja sitten tässä on myös se kiva puoli, että sitten kun tässä vähän aikaa keskittyy ja askartelee, niin saa hauskan esineen itselle.
4: No, miksi se on tärkeää järkätä näitä? Miksi sitä tarvitaan vielä nyt tänä päivänä 2026?
6: Sitten kun Pride on turha, niin siis se on vaan hauska. Eli Pride on parhaimmillaan, se on ilonjuhla, johon jokainen ihminen on tervetullut ja joka on jokaisen ihmisen oma. Mutta niin kauan kuin minkäänlaista sortoa ja epätasa-arvoa ja ennakkoluuloisuutta ja julmuutta esiintyy, niin kauan Pride on välttämätön, koska se on sitä varten, että kaikki muistettaisiin, että meillä on oikeus olla omia itseämme ja velvollisuus puolustaa muita.
0: Border Pride järjestetään nyt 9. kertaa ja tapahtumia järjestetään viikon aikana Haaparannalla, Torniossa ja Kemissä. Reporteri tässä oli Rellu Hillström. Nyt muistutus huomista varten.
7: Finmix. Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Jo vain. Ja jos sinä haluat kirjoittaa mailia sen siihen, niin osoite on finmix@sverigesradio.se. Se on Ahti Oossa ja Ann-Sofi Toivo, joka on teidän seurassa. Minä sanon myös, että vaalipäivä on pyhänä ja minä tipsan tässä, että Sveriges Radio seuraa vaalit sen illan. P4 Norrbottenissa se alkaa 7:03 ja kestää keskiyön asti, siis 24:00. Ja meidän radio on myös osa tätä vaalivuokkaa.